اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ ترش رو ہوا اور بے رخی برتی اس بات پر کہ وہ اندھا اس کے پاس آ گیا، تمہیں کیا خبر شاید وہ سدھر جائے یا نصیحت پر دھیان دے، اور نصیحت کرنا اس کے لیے نافع ہو۔ جو شخص بے پرواہی برتتا ہے اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ اور جو خود تمہارے پاس دوڑا آتا ہے اور ڈر رہا ہوتا ہے اس سے تم بے رخی برتتے ہو؟ ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، جس کا جی چاہے اسے قبول کرے۔ یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہیں، بلند مرتبہ ہیں، پاکیزہ ہیں، معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں۔ لعنت ہو انسان پر، کیسا سخت منکر حق ہے یہ، کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے؟ نطفے کی ایک بوند سے اللہ نے اسے پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر مقرر کی، پھر اس کے لیے زندگی کی راہ آسان کی، پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچایا، پھر جب چاہے وہ اسے دوبارہ اٹھا کھڑا کر دے۔ ہرگز نہیں، اس نے وہ فرض ادا نہیں کیا جس کا اللہ نے اسے حکم دیا تھا۔ پھر ذرا انسان اپنی خوراک کو دیکھے، ہم نے خوب پانی

ڈھنڈھایا, پھر زمین کو عجیب طرح پھاڑا, پھر اس کے اندر اگائے غلے اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجوریں اور گھنے باغ اور طرح طرح کے پھل اور چارے تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے سامان زیست کے طور پر. آخر کار جب وہ کان بہرے کر دینے والی آواز بلند ہوگی, اس روز آدمی اپنے بھائی اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا. ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا. کچھ چہرے اس روز دمک رہے ہوں گے, حشاش بشاش اور خوش و خرم ہوں گے, اور کچھ چہروں پر اس روز خاک اڑ رہی ہوگی اور کلونس چھائی ہوئی ہوگی. یہی کافر و فاجر لوگ ہوں گے.

0: اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی اور جب جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی اور جب اعمال نامے کھولے جائیں گے اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا اور جب جہنم دہکائی جائے گی اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی، اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں پلٹنے والے اور چھپ جانے والے تاروں کی اور رات کی جبکہ وہ رخصت ہوئی اور صبح کی جبکہ اس نے سانس لیا، یہ فی الواقع ایک بزرگ پیغامبر کا قول ہے جو بڑی توانائی رکھتا ہے۔ عرش والے کے ہاں بلند مرتبہ ہے، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے، وہ با اعتماد ہے۔ اور اے اہل مکہ، تمہارا رفیق مجنون نہیں ہے، اس نے اس پیغامبر کو روشن افق پر دیکھا ہے اور وہ غیب کے اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں بخیل نہیں ہے، اور یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے۔ پھر تم لوگ کدھر چلے جا رہے ہو؟ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو راہ راست پر چلنا چاہتا ہو، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ صدق اللہ العظیم۔
1: اردو ریڈیو FM 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحا اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: آج کے زمانے میں کچھ نوجوان روزمرہ زندگی کے کاموں میں اس قدر الجھے ہوئے ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ نماز اس وقت پڑھنا شروع کریں گے جب ذرا فراغت ہوگی، یا قرآن حکیم جب بھی پڑھیں گے تو سمجھ کر پڑھیں گے، اور وہ اسی آس میں وقت کو ٹالتے رہے جو اکثر انسانوں کی فطرت ہے کہ آخری وقت نے آن دبوچا اور دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ مت سوچئے کہ جب پرفیکشن حاصل ہوگی تو عبادت شروع کروں گا. جتنی عبادت جتنی تلاوت کی توفیق ملے ضرور کیجیے. اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو شیطان کی شر سے محفوظ رکھے اور اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: پیغام on FM 107.
3: FM 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین، اللہ تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پالیں. سامین، مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہے اللہ تعالی کے حضور، آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ، تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے.

0: جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا، اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھیں وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم، النسائی اور الطبرانی کی۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
1: قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔

0: جس نے یہ تینوں صورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔
1: اصبحنا واصبحنا

0: اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا گیا اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو گیا روایت ہے بخاری کی
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

0: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔ بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا۔
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد

جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا، اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا۔ روایت ہے ابو داؤد کی۔

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن السنی کی۔

جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔

0: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔
1: یا حی یا قیوم برحمتك استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تكلني الى نفسي طرفة عين۔
0: اسے روایت کیا ہے الحاکم اور نسائی نے۔
1: اصبحنا واصبح الملك لله رب العالمين اللهم اني اسالك خيرها۔

0: دی
1: جس نے صبح اور شام کے وقت سو سو مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو روایت ہے مسلم کی
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل

0: وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: سستی اور کسل مندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے. روایت ہے ابو داؤد کی. اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا. اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئیں اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں, اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی, اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو. روایت ہے بخاری اور مسلم کی.

0: نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: یہ تسبیح صبح کے وقت تین مرتبہ پڑھ لی جائے, روایت ہے مسلم کی, اور یہ بھی کہے کہ

0: دن میں 100 مرتبہ یہ استغفار پڑھا جائے، روایت ہے بخاری کی۔
1: اللہم صل وسلم۔

0: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی کی۔ ارشاد باری ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرة واجرا عظیما۔
1: اے بنی آدم، کیا تم دعا کا مذاق اڑاتے ہو؟ دعا کو حقیر سمجھتے ہو؟ حالانکہ تمہیں خبر ہی نہیں کہ دعا کیا کچھ کرتی ہے۔ یہ رات کے تیر ہیں جو سیدھے اپنے نشانے پر جا لگتے ہیں، خطا نہیں کرتے، البتہ ان کا ایک وقت مقرر ہے جس کے بعد ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ دوستو، پروگرام آج کی دعا، اس کا مقصد ہمیں یاد دلانا ہے کہ دعا بندے کا سب سے قیمتی ہتھیار ہے، دل کا سکون ہے اور رب سے تعلق کا سب سے مضبوط رشتہ ہے۔ آئیے چند لمحوں کے لیے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ سامعین، آج کی دعا 45 مطالب پر مشتمل ہے، یعنی اس دعا میں 45 چیزوں کا سوال ہے۔ اس لمبی دعا کے کل 5 ٹکڑے ہیں۔ پہلے ٹکڑے میں خیر کی جامع طلب ہے۔ اس پہلے ٹکڑے کا متن یہ ہے: اللہم انی اسألک خیر المسئلہ وخیر الدعاء وخیر النجاح وخیر العمل وخیر الثواب وخیر الحیاة وخیر الممات۔ اے اللہ، میں تجھ سے ہر طرح کا بہترین خیر مانگتا ہوں، بہترین سوال، بہترین دعا، بہترین کامیابی، بہترین عمل، بہترین بدلہ، بہترین زندگی، بہترین موت۔ ذرا غور کیجئے سامعین کرام، یہاں بندہ یہ نہیں کہہ رہا مجھے یہ دے وہ دے، بلکہ کہہ رہا ہے اللہ جو کچھ بھی دے بس بہترین دے۔ یہ اعلیٰ درجے کی دعا ہے، کیونکہ بندہ اپنے محدود عقل چھوڑ کر اللہ کی کامل حکمت پر اعتماد کر رہا ہے۔ اب چلتے ہیں دعا کے دوسرے شق کی طرف۔ اس شق میں آخرت کی نجات اور اعمال کی قبولیت کا سوال ہے۔ وثبتنی وثقل موازینی وحقق ایمانی وارفع درجاتی وتقبل صلاتی واغفر خطیئتی واسألک الدرجات العلا من الجنة۔ اے اللہ، مجھے ثابت قدم رکھ، میرے نیک اعمال بھاری کر، میرا ایمان پختہ کر، میرے درجے بلند۔

کر میری نماز قبول فرما, میرے گناہ معاف فرما, اور میں تجھ سے جنت کے اعلیٰ درجات مانگتا ہوں. پھر آگے بڑھتے ہیں تو دعا کی اگلی لائن میں زندگی بھر کے لیے مسلسل خیر کی طلب ہے. اللہم انی اسألک فواتح الخیر وخواتمہ وجوامعہ وأولہ وظاہرہ وباطنہ والدرجات العلا من الجنہ, آمین. اے اللہ مجھے خیر دے, شروع میں بھی آخر میں بھی, ظاہر میں بھی باطن میں بھی, اور میں تجھ سے جنت کے اعلیٰ درجات مانگتا ہوں, آمین.

0: اکثر اوقات انسان کسی چیز کی تلاش میں تگ و دو کرتا رہتا ہے، حالانکہ اس کا حل اس کے سامنے ہی موجود ہے۔ قریب ترین حل کو چھوڑ کر وہ در بدر مارا مارا پھرتا ہے، اور بالآخر جب وہ دیکھتا ہے کہ ارے مسئلہ تو میں ادھر ہی حل کر سکتا تھا۔ ایسے شخص کی زبانی عربی کی ایک مشہور کہاوت ہے، ادورک فی السماء والقاک فی الارض، ارے میں تو تمہیں اس چیز کو آسمانوں میں ڈھونڈ رہا تھا، ارے یہ تو مجھے زمین ہی میں ملی، یعنی مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ مجھے زمین میں ہی مل جائے گی، یا مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ تم مجھے زمین میں ملو گے، میں کہاں دور دور جا کر تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں۔ منفی پہلو میں اس کہاوت کا ایک اور مطلب لیا جا سکتا ہے، اور اس کا متبادل اردو بولی ہے۔ اکثر اوقات ہم بولتے ہیں میں نے تو تمہیں فرشتہ سمجھا تھا، یعنی میں سوچتا تھا کہ تمہارے اوصاف تو فرشتوں جیسی ہے، میں نے تو تمہیں چاند اور ستاروں میں ڈھونڈتا پھرا، لیکن تمہاری خصلتیں تو کیچڑ جیسی نکلی۔ ادورک فی السماء والقاک فی الارض، کہاں میں سوچتا تھا کہ تم بلندی پہ ہو، تم تو بڑے پست قدر اور ذلیل نکلے۔ ہمیں اس طرح کی صورتحال سے بچنے کے لیے ہمارا پہلا یہی تصور ہونا چاہیے کہ کسی کو ہم فرشتہ نہ سمجھیں۔ انسان کبھی فرشتہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی اگر یہ دعویٰ کرے کہ اس میں کوئی غلطی نہیں، کوئی خطائیں سرزد نہیں ہوتی اس سے، تو وہ جھوٹا شیطان ہے۔
1: کرکٹ ہو، فٹ بال ہو، یا کوئی اور بڑا اسپورٹنگ ایکشن، ہم لاتے ہیں آپ تک ہر اینگل، ہر اسٹوری اور ہر ہائی لائٹ بالکل سیدھے سادے انداز میں۔
2: تو اگر آپ رہنا چاہتے ہیں اپڈیٹڈ اور کنیکٹڈ سپورٹس کی دنیا سے،
1: ٹیون ان کریں سپورٹس راؤنڈ اپ ود آور سپورٹس جرنلسٹ محمد امین ایوری تھرسڈے ایٹ 1 PM۔
2: کیونکہ یہاں ہوگی بات صرف سپورٹس کی، سپورٹس کی، سپورٹس کی۔
1: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے، مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ۔ پروگرام تحفیم القرآن، اتوار سے جمعرات رات 10 بجے سے صرف اردو ریڈیو FM 107 پر۔

0: اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ میڈیسن کی جگہ ڈارک چاکلیٹس لے لیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کا محدود استعمال نقصان نہیں دیتا۔ اسی طرح آسٹریلیا کی یونیورسٹیز میں ایک تحقیق کی گئی اور ایسے افراد کو شامل کیا گیا جو میٹابولک سنڈروم کا شکار تھے، یعنی ان کا بلڈ پریشر ہائی تھا، اوبیسٹی ان میں تھی، کولیسٹرول لیول ان کا ہائی تھا، اور اس کے علاوہ جو بلڈ شوگر ہے وہ بھی زیادہ تھا۔ تمام افراد میں سے کسی کو بھی جو ہے وہ زیادہ مسئلہ نہیں ہوا۔ ان افراد کو روزانہ ڈارک چاکلیٹ کھلائی گئی اور دیکھا گیا کہ کیا انہیں جو بھی مسائل ہیں صحت کے ان میں کوئی اضافہ ہوا یا نہیں، تو دیکھا یہ گیا کہ ان میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈارک چاکلیٹ ہے اس نے کوئی بھی نقصان دہ اثر نہیں چھوڑا۔ ڈارک چاکلیٹ وہ ہوتی ہے جو 60-70% اس میں کوکا ہوتا ہے، یعنی اس میں دودھ یا پھر سفید چاکلیٹ کی آمیزش نہیں کی گئی ہوتی۔ ڈارک چاکلیٹ فلیونائڈ سے بھرپور ہوتی ہے جو دل کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس کی متوازن مقدار روزانہ کھانے سے صحت کے کئی فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ بہت سے مشاہدات ہوئے، بہت سی ریسرچز بھی کی گئیں، اور اس سے یہ ثابت یہ ہوا کہ چاکلیٹ ہائی بلڈ پریشر اور انسولین کی سینسٹیویٹی کو بہتر بنانے میں بھی معاون ہے۔ اس کے علاوہ یہ ڈائبٹیز یعنی شوگر کے امکانات بھی کم کرتی ہے۔ ڈارک چاکلیٹ دل کی صحت کے ساتھ ساتھ ہمارے دماغ کی صحت بھی بہتر کرتی ہے، اور ہمارے دماغ میں جو بلڈ سرکولیشن ہے یا خون کا جو بہاؤ ہے اس سے نارمل رہتا ہے۔ اس میں موجود کئی کیمیائی جو مرکبات ہیں وہ ہمارے موڈ پر اور ہماری جو نروس سسٹم ہے یا اعصابی صحت ہے اس پر بھی بہت ہی اچھے اثرات یعنی پازیٹیویٹی ظاہر کرتی ہے۔ چاکلیٹ میں موجود کچھ ایسے کیمیکلز بھی ہیں جو دماغ اس وقت بناتا ہے جب کسی انسان کے دل اور دماغ میں محبت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، لہٰذا خوش رہنے کے لیے ڈارک چاکلیٹ کھا لیجیے۔ چاکلیٹ میں کیفین بھی پائی جاتی ہے اور اینٹی آکسیڈنٹ کی وافر مقدار کی وجہ سے چاکلیٹ جسم کو فری ریڈیکل سے محفوظ رکھتی ہے، جو ہمارے جسم کے خلیات یعنی سیلز کے سانس لینے کے عمل میں رکاوٹ ڈالتی ہے۔ فری ریڈیکلز عمر بڑھنے کے عمل میں اہم کردار ادا کرتی ہیں اور وہ کینسر یا سرطان کا سبب بھی بنتی ہیں۔ ڈارک چاکلیٹ میں تھریو برومائن بھی پایا جاتا ہے جو دانتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ یہ جوس کھانسی کو بھی کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ وائٹمنز اور منرلز کا خزانہ ہے جو دل کی صحت کے لیے اہم ہے۔ پوٹیشیم اور کاپر کارڈیو ویسکولر اور فالج سے تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ آئرن خون کی کمی دور کرتا ہے، اور میگنیشیم اور مینگنیز جو ہے وہ بھی اس میں پایا جاتا ہے، اور اس طرح ٹائپ 2 ڈائبٹیز اور ہائی بلڈ پریشر کے امکانات بھی زائل ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاکلیٹ کھا سکتے ہیں، مگر ڈارک چاکلیٹ آپ لیجیے کیونکہ یہ صحت کے لیے بہترین ہے۔ ہیلتھ فار آل،
1: قطر نیشنل ہیلتھ اسٹریٹجی، ہیلتھ فار آل، ایف ایم 107، دل سے دیسی۔
2: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن ایف ایم 107، دل سے دیسی۔

0: ان هو الا وحی یوحا. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے, یہ سب وحی الہی ہے. تو سامعین, یہ تھی آج کی سنت بلفظ دیگر فطرت یعنی ختنہ. اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام روح پرور سنتوں کو ہماری اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.
1: ہر ہفتے کی سب سے ضروری اپڈیٹ لے کر آ رہے ہیں آر جے سرور ایم او آئی ویکلی اپڈیٹ پروگرام میں. ایم او آئی ویکلی اپڈیٹ پروگرام میں وزارت داخلہ کی ہر ایک ایکٹیویٹی, ضروری خبریں اور آپ کی فیملی کے لیے امپورٹنٹ اویئرنیس, سب کچھ ملے گا یہاں. ٹیون کریں ہر وینسڈے شام 7:15 ایف ایم 107 اور جانیے وہ سب جو آپ کے لیے میٹر کرتا ہے. ایم او آئی ویکلی اپڈیٹ, آپ کا ویکلی ڈوز آف نیوز اینڈ مچ مور وتھ آر جے سرور. Don't miss it.
2: گرمی کا سیزن اور اسپورٹس کا ایکشن,
3: لائیو اپڈیٹس, بگ میچز اور نان سٹاپ ایکسائٹمنٹ,
2: گیم آن,
3: والیوم اپ,
2: ایوری سنڈے اور ٹیوزڈے دوپہر 1:00 سے
3: ود آر اسپورٹس جرنلسٹ محمد امین.
2: سنیے سمر اسپورٹس اونلی آن ایف ایم 107, دل سے دیسی.
4: نے سنا ہمیں آن ایئر, ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر. دل سے دیسی.

بظاہر یہ بات بہت دلکش محسوس ہوتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا واقعی معاشرہ صرف اسی اصول پر قائم رہ سکتا ہے؟ اگر کوئی شخص ایسی راہ پر چل رہا ہو جو اسے تباہی کی طرف لے جا رہی ہو، تو کیا ایک مخلص انسان خاموش رہ سکتا ہے؟ اگر آپ دیکھیں کہ ایک بچہ خدا نخواستہ آپ کی طرف جا رہا ہے، تو کیا آپ یہ کہیں گے یہ اس کی آزادی ہے، یا آپ فوراً اسے روکیں گے؟ اگر کوئی شخص اندھیرے میں گڑھے کی طرف بڑھ رہا ہو، تو کیا آپ خاموش رہیں گے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ محبت کا تقاضا خاموشی نہیں بلکہ خیر خواہی ہے. اسی لیے اسلام کا تصور معاشرہ محض تماشائی معاشرہ نہیں ہے. اسلام ہمیں صرف اپنی ذات تک محدود نہیں رکھتا، بلکہ ہمیں ایک دوسرے کی خیر خواہی اور اصلاح کی ذمہ داری بھی دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. یعنی امت مسلمہ کی عظمت صرف عبادت میں نہیں بلکہ خیر پھیلانے اور برائی روکنے میں بھی ہے. آج بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو کیا حق ہے کسی کو سمجھانے کا، آپ کون ہوتے ہیں نصیحت کرنے والے؟ لیکن سامعین کرام، اگر کسی کی وجیہت وہی ہے تو وہ کبھی ایسا نہیں کہے گا. اگر قرآن اور سنت ہمیں برائی روکنے کا حکم دیتے ہیں، تو ہم خیر خواہی ضرور کریں گے، حکمت کے ساتھ کریں گے، محبت کے ساتھ کریں گے. یاد رکھیے، معاشرے میں فساد اور بگاڑ اچانک پیدا نہیں ہوتا. کوئی برائی ایک دن میں ثقافت نہیں بنتی. جہیز کے حوالے سے اگر بات کریں، اس والد کی صورتحال پر ذرا نظر دیجیے جو خرچ کی استطاعت نہیں رکھتا. وہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے ایسا نہ کیا تو میرا بچہ یا میری بچی خود کو دوسروں سے کم سمجھے گی، اور یوں وہ قرض لیتا ہے، اپنی استطاعت سے بڑھ کر خرچ کرتا ہے، صرف اس لیے کہ معاشرہ اسے مجبور کر رہا ہے. سوچئے، یہ دباؤ کہاں سے آیا؟ کسی حکومت نے تو قانون نہیں بنایا تھا، کسی عدالت نے تو حکم نہیں دیا تھا. ہاں، یہ سماج کے افراد کے عمل سے ہی شروع ہوا ہے، اور اس طرح وہ رجحان بنا، پھر رواج، پھر ایک سماجی مجبوری بن گئی. اسی لیے قرآن کریم غلطی کو ابتدا ہی میں روکنے کی تعلیم دیتا ہے. اسلام یہ نہیں کہتا کہ برائی کو بڑھنے دو پھر اس کا علاج کریں گے، کیونکہ ایک چھوٹی سی غلطی اگر مسلسل نظر انداز ہوتی رہے تو کل وہ ایک بڑی اجتماعی بیماری بن جاتی ہے. سامعین کرام، یہاں ایک اور اہم پہلو بھی ہے، وہ یہ کہ جب کوئی غلط رجحان شروع ہوتا ہے تو لوگ اکثر اس پر ہنستے ہیں، اسے سنجیدہ نہیں لیتے، کہتے ہیں اس سے کیا فرق پڑے گا. لیکن چند سال بعد وہی چیز ایک سماجی حقیقت بن جاتی ہے، اور پھر لوگ اسی کے تابع ہو جاتے ہیں. اسی لیے ایک باشعور مسلمان صرف اپنے گھر کی فکر نہیں کرتا، وہ اپنے معاشرے کی بھی فکر کرتا ہے. وہ جانتا ہے کہ اگر آج غلطی کو نظر انداز کیا گیا تو کل یہی غلطی ہمارے آنے والی نسلوں پر بوجھ بن جائے گی. تو سامعین کرام، ہمارے آج کے حلقے کا خلاصہ یہی ہے کہ غلطی کو ابتدا ہی میں روکنا آسان ہوتا ہے، بعد میں اس کا علاج مشکل ہو جاتا ہے. معاشرے کے اصلاح کا آغاز اپنی ذات اور اپنے گھر سے ہوتا ہے، جبکہ اسلام نے ہمیں بے حس تماشائی نہیں بنایا. مسلمان خیر خواہ ہوتا ہے، خاموش تماشائی نہیں. اللہ ہمیں حق کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور حکمت و محبت کے ساتھ خیر کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین. سامعین کرام، اب پروگرام کے اختتامی مرحلے میں آپ کو بتاتے ہیں کہ وحی کا معیار یا وحی کا میزان کیا کہتا ہے. سامعین کرام، اسلام ہمیں ہر معاملے میں ایک سوال سکھاتا ہے، کیا یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہیں؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو آگے بڑھو، اگر جواب نفی میں ہے تو رک جاؤ. لیکن جب معیار وحی کے بجائے معاشرہ بن جائے، تو انسان صحیح اور غلط کا فیصلہ لوگوں کی نظروں سے کرنے لگتا ہے، اللہ کی رضا سے نہیں. یعنی حلال اور حرام کا معیار اس کے نزدیک، جائز اور ناجائز کا معیار اس کے نزدیک لوگوں کی نظریں بن جاتی ہیں. ایک طرف وہ یہ کہنے کی کوشش کرتا ہے کہ اتنا حرام اور حلال مت بتاؤ، لیکن دوسری طرف وہی اپنی زندگی

0: حلال اور حرام کا فیصلہ سماجی مجبوری سے لے رہا ہوتا ہے، سماج کے دباؤ میں آ کر حلت و حرمت کا فیصلہ کر رہا ہوتا ہے کہ کون سی چیز اس کے لیے جائز ہے، کون سی ناجائز ہے، محض سماجی مجبوری اور نفسانی خواہشات کے بنا پر۔ اسی لیے قرآن و سنت ہمیں بار بار اصل مرجعیت کی طرف لوٹاتے ہیں۔ خاندانی مسائل کے حوالے سے ایک اہم مسئلہ جس کا آج ہم مشاہدہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگوں کے تعلقات آہستہ آہستہ محبت، احسان اور مروت سے نکل کر صرف قانونی حقوق اور قانونی جنگوں تک محدود ہوتے جا رہے ہیں۔ یقیناً قانون ضروری ہے، قانون ظلم کو روکتا ہے، قانون حقوق کی حفاظت کرتا ہے، لیکن کیا صرف قانون ہی ایک کامیاب خاندان کی بنیاد بن سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ خاندان صرف قانونی شقوں سے نہیں چلتے، قانونی دفعات سے خاندان نہیں چلتے، خاندان چلتے ہیں محبت سے، قربانی سے، درگزر سے، احسان سے، مروت سے۔ سامعین کرام، آج بعض اوقات میاں بیوی کے درمیان گفتگو بھی اس انداز میں ہونے لگتی ہے جیسے دو فریق عدالت میں کھڑے ہوں۔ ہر شخص یہ سوچتا ہے میرا حق کیا ہے، میں قانوناً کس چیز کا مطالبہ کر سکتا ہوں، لیکن کم لوگ ہی یہ سوچتے ہیں میری ذمہ داری کیا ہے، میں احسان کیسے کر سکتا ہوں، میں معاف کیسے کر سکتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم صرف حقوق و فرائض کی زبان استعمال نہیں کرتا، قرآن ایک بلند تر معیار دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور آپس کے احسان اور بھلائی کو مت بھولو۔ کیا خوبصورت تعلیم ہے، یعنی اگر کبھی اختلاف بھی ہو جائے، اختلاف تو ضرور ہوتا ہے، کبھی ناراضی بھی پیدا ہو جائے، تو برسوں کی محبت، قربانی، ساتھ، تعاون اور خیرخواہی کو فراموش نہ کرو، احسان فراموش نہ بنو۔ سامعین کرام، جب دو انسانوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوتا ہے تو شیطان فوراً اپنا کام شروع کر دیتا ہے، وہ انسان کو صرف منفی یادیں دکھاتا ہے، صرف غلطیاں یاد دلاتا ہے، صرف تلخ واقعات سامنے لاتا ہے، اور پھر آہستہ آہستہ انسان یہ بھول جاتا ہے کہ اس رشتے میں کتنی خوبصورت یادیں بھی تھیں، کتنے احسان تھے، کتنی قربانیاں تھیں، کتنی خوشیاں تھیں۔ اس وجہ سے قرآن کہتا ہے وَلَا تَنْسَوُ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، احسان کو مت بھولو، احسان کو یاد رکھو، بھلائی کو یاد رکھو، کیونکہ یہی چیز دلوں کو نرم کرتی ہے۔ سامعین کرام، کامیاب خاندان کا راز کیا ہے؟ کامیاب خاندان وہ نہیں جس میں کبھی اختلاف نہ ہو، کامیاب خاندان تو وہ ہے جس میں اختلاف کے باوجود احترام باقی رہے، احسان باقی رہے، اللہ کا خوف باقی رہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ فیصلے معاشرے کے دباؤ سے نہیں بلکہ وحی کی روشنی میں کیے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی، اپنے گھروں اور اپنے رشتوں میں قرآن و سنت کو حقیقی مرجع بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے خاندانوں کو محبت، سکون اور رحمت کا گہوارہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سامعین کرام، جاتے جاتے ایک اور مرتبہ آپ کو آج کی پوری گفتگو کا خلاصہ بتا دوں، شاید اس خلاصے کو ایک ہی سوال میں سمویا جا سکتا ہے، وہ یہ کہ ہم اپنی زندگی کے معیار کہاں سے لیتے ہیں، یعنی کامیابی کا معیار کون طے کرتا ہے، یعنی اچھے شوہر کا معیار کون طے کرتا ہے، اسی طرح اچھی بیوی کا معیار کون طے کرتی ہے، بہترین خاندان کی تعریف کون کرتا ہے، مردانگی کیا ہے، عزت کیا ہے، وقار کیا ہے۔ کافی سارے سوالات بن گئے، لیکن دراصل حقیقت میں ان تمام سوالات کی جو حقیقت ہے یا جو جوابات ہیں وہ ایک ہی ہیں، ایک ہی جواب بنتے ہیں، لیکن تمام سوالات کے جو جوابات ہیں وہ دراصل ایک ہی ہے، جواب بالکل ایک ہے۔ آج اگر کسی سے پوچھا جائے کامیاب انسان کون ہے تو اکثر جواب ملے گا وہ جس کے پاس بڑا عہدہ ہو، وہ جس کے پاس بڑی گاڑی ہو، وہ جو شہرت کی بلندیوں پر پہنچ گیا ہو۔ یہ سب چیزیں اپنی جگہ اچھی ہو سکتی ہیں، اسلام دولت کے خلاف نہیں، اسلام ترقی کے خلاف نہیں، اسلام کامیابی کے خلاف نہیں کہتا، سوال تو یہ ہے کیا یہی آخری معیار ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کامیابی کا ایک اور معیار دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تمہیں بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہترین ہوں، کیونکہ جو انسان اپنے گھر والوں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا وہ دنیا کے ساتھ انصاف کیسے کرے گا؟ تو ایک مرد کا گھر والوں کے ساتھ جو معاملہ رہتا ہے، یہی پر مردانگی کی بات آ جاتی ہے کہ مردانگی کا اصل معیار کیا ہے، اور یہ لفظ بہت بکثرت استعمال کیا جاتا ہے مردانگی، افسوس ہے کہ اس لفظ کے مفہوم میں بھی بڑی تبدیلی آ چکی ہے، کئی نوجوان سمجھتے ہیں کہ مردانگی کا مطلب ہے غصہ کرنا، زور سے بولنا، اپنی بات منوانا، دوسروں کو دبانا، کسی کی چیلنج کرنے پر فوراً رد عمل دینا۔ بعض اوقات معمولی گھریلو جھگڑوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بیوی غصے میں کہہ دیتی ہے کہ اگر تم مرد ہو تو طلاق دے دو، اور بعض لوگ فوراً جذبات میں آ کر ایسا قدم اٹھا لیتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کے ذہن میں مردانگی کا غلط تصور بیٹھ چکا ہوتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردانگی کا معیار بدل دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس الشدید بالسرعة ولكن الشدید الذي يملك نفسه عند الغضب، طاقتور وہ نہیں جو لوگوں کو پچھاڑ دے، بلکہ اصل طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو رکھے۔ سامعین کرام، یہ ہے وہی کا معیار، دنیا کہتی ہے غصہ دکھاؤ، وہی کہتی ہے غصے کو قابو میں رکھو، دنیا کہتی ہے بدلہ لو، وہی کہتی ہے معاف کرو، دنیا کہتی ہے اپنی انا بچاؤ، وہی کہتی ہے حق اور عدل کو ترجیح دو۔ سامعین کرام، انسان کی نفس ایک بے لگام گھوڑے کی طرح ہے، اگر انسان اسے آزاد چھوڑ دے تو یہ اسے کبھی غصے کی طرف لے جائے گا، کبھی حسد کی طرف، کبھی تکبر کی طرف، اور کبھی انتقام کی طرف، لیکن حقیقی بہادر وہ ہے جو اپنے نفس کی لگام اپنے ہاتھ میں رکھے، جو جذبات کا غلام نہ بنے، جو ہر اشتعال کا جواب اشتعال سے نہ دے، جو ہر اختلاف کو جنگ نہ بنا دے۔ سامعین کرام، خاندانوں کے اصلاح کے حوالے سے اگر بات کریں کہ یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے، تو خاندانوں کی اصلاح قوانین سے پہلے سوچ کی اصلاح سے شروع ہوتی ہے، اس بات کو ذہن نشین کر لے، اور سوچ کی اصلاح صحیح مرجعیت، صحیح معیار اپنانے سے شروع ہوتی ہے۔ جب ہمارے گھروں میں کامیابی کا معیار وہی ہوگا، مردانگی کا معیار وہی ہوگا، محبت کا معیار، تربیت کا معیار وہی ہوگا، تو خاندان خود بخود مضبوط ہوتے جائیں گے۔ آج پوری دنیا خاندانی بحران کا شکار ہے، طلاقیں بڑھ رہی ہیں، والدین اور بچوں کے درمیان فاصلے بڑھ رہے ہیں، تنہائی بڑھ رہی ہے، نفسیاتی مسائل بڑھ رہے ہیں، لوگوں کے پاس سہولتیں تو بہت ہیں لیکن سکون کم ہے۔ تو سامعین کرام، اگر ہم واقعی اپنے گھروں کو بچانا چاہتے ہیں، اپنی نئی نسل کو بچانا چاہتے ہیں، اپنے معاشرے کو بچانا چاہتے ہیں، تو ہمیں ایک مرتبہ پھر وہی کی طرف لوٹنا ہوگا، ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ میری رائے سے پہلے اللہ کی رائے کیا ہے، معاشرے کی خواہش سے پہلے شریعت کیا کہتی ہے، لوگوں کے معیار سے پہلے قرآن کا معیار کیا ہے۔ جس دن یہ سوال ہمارے گھروں میں زندہ ہو گیا، باذن اللہ تعالی بہت سے مسائل خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگیوں، اپنے گھروں اور اپنی نسلوں کے لیے صحیح مرجعیت اور معیار اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے خاندانوں کو سکون، محبت، رحمت اور ہدایت کا گہوارہ بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اسی دعا کے ساتھ پروگرام کے میزبان طلحہ شف الزمان اور ہمارے تکنیکی معاون شکیب احمد کو دیجیے اجازت۔ کل دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع اور ایک نئی فکر انگیز گفتگو کے ساتھ باذن اللہ تعالی۔ تب تک کے لیے آپ سب کو اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام @FM107 قطر۔ دل سے دیسی۔

0: قانون ہمیں تحفظ دیتا ہے اور وزارت داخلہ کے تمام ادارے ہر وقت ہماری زندگی کو آسان بنانے کے لیے مصروف ہیں۔ ایم او آئی کے اداروں کی سروسز جاننے اور نئے قوانین سے واقفیت کے لیے ہم ہر ہفتے پیر کے دن رات 8 بجے لے کر آتے ہیں پروگرام پولیس اور عوام، جہاں آپ کی ملاقات ہوتی ہے پولیس افسران کے ساتھ۔
1: پولیس اور عوام ایوری منڈے 8 PM لائیو اونلی آن ایف ایم 107، دل سے دیسی۔
2: دوستوں، سیکیورٹی سرویلنس کیمراز جرم روکنے اور ان کی ڈیٹیکشن میں مدد کرتے ہیں۔ یہ انشور کریں کہ یہ کیمراز صرف لائسنسڈ اور اپروفڈ کمپنیز کے ذریعے انسٹال کیے گئے ہوں، جو منسٹری آف انٹیریئر کے سیکیورٹی سسٹم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ لائسنسڈ یا رجسٹرڈ ہیں۔ یہ آپ کی پرائیویسی کی حفاظت کرتے ہیں اور سیفٹی کو انہینس کرتے ہیں۔ سیکیورٹی سرویلنس کیمراز آج کل ہر جگہ ضروری ہو چکے ہیں، گھر سے لے کر آفس تک۔ یہ کیمراز نہ صرف جرم کی روک تھام میں مدد کرتے ہیں بلکہ کسی بھی حادثے کے بعد انویسٹیگیشن میں بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، ان آتھرائز کمپنیز کے تھرو لگوائے گئے سسٹم آپ کی پرائیویسی کے لیے رسک بن سکتے ہیں۔ صرف لائسنسڈ کمپنیز ہی آپ کی ڈیٹا پروٹیکشن اور کیمرا کوریج کے حوالے سے پراپر گائیڈنس دیتی ہیں۔ کیمراز کو انٹرنسز، ایگزٹس اور پارکنگ ایریاز میں انسٹال کریں۔ یہ آپ کے لیے ذہنی سکون کا باعث بنتے ہیں، خاص کر جب آپ گھر یا آفس میں نہیں ہوتے۔ آپ کے سیف اور اسٹریس فری دن کی دعا کے ساتھ ایف ایم 107 ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ کرکٹ ہو، فٹ بال ہو یا کوئی اور بڑا اسپورٹنگ ایکشن، ہم لاتے ہیں آپ تک ہر اینگل، ہر اسٹوری اور ہر ہائی لائٹ بالکل سیدھے سادے انداز میں۔
3: تو اگر آپ رہنا چاہتے ہیں اپڈیٹڈ اور کنیکٹڈ اسپورٹس کی دنیا سے،
2: ٹیون ان کریں اسپورٹس راؤنڈ اپ ود آور اسپورٹس جرنلسٹ محمد امین ایوری تھرسڈے ایٹ 1 PM۔
3: کیونکہ یہاں ہوگی بات صرف سپورٹس کی۔ سپورٹس کی، سپورٹس کی۔
4: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107،
5: ایف ایم 107، دل سے دیسی۔

صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أذكار الصبح کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو FM 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے صبح بخیر. اللہ آپ کا دن خیر و برکت سے بھر دے, غموں کو خوشی میں بدل دے اور آپ کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین.

جی رائٹ ویلکم بیک آپ سن رہے ہیں سمر مارننگ ود آرجے مہوش خان اور میں اور آپ رہنے والے ہیں 9 بجے تک یہاں پہ ساتھ اور اب وقت آ گیا ہے کہ میں آپ سے ویدر اپ ڈیٹ شیئر کر دوں تو اس وقت موسم کے کیا حال چال ہیں یہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس وقت جو ہے نا سلسلہ کچھ یوں ہے کہ موسم تو گرم ہی رہنے والا ہے اور دھوپ بھی ہوگی مطلب اور میکسیمم ٹیمپریچر آج کا جائے گا 43 ڈگری سینٹی گریڈ سے 46 تک مطلب 46 تک بھی جا سکتا ہے یہاں 43 تک تو ہو گئی ہوگا اور اس کے علاوہ جو ہے وہ منیمم ٹیمپریچر کی اگر ہم بات کریں تو 31 ڈگری سینٹی گریڈ سے 32 رات کے وقت اور ارلی مارننگ اس طرح کا آپ کو مل سکتا ہے آسمان بالکل صاف رہے گا اور دھوپ جو ہے وہ یہاں پہ تیز رہے گی اچھا میں جب بھی ویدر پریڈکشنز دیکھتی ہوں نا تو اس میں مجھے ایک چیز مل رہی ہوتی ہے کہ آسمان صاف رہے گا اور بارش کا کوئی امکان نہیں ہے تو میں سوچتی ہوں ہمیں تو امید بھی نہیں ہے مطلب آپ ہمیں بتا رہے کہ یہاں دوحہ میں کوئی امید کسی قسم کی نہیں ہے تو ہمیں پہلے سے ہی پتا ہے ہم سوچتے ہی نہیں ہیں اس کے بارے میں اور تقریباً ہوائیں جو ہیں وہ 22 کلومیٹر پر آور کے حساب سے چل رہی ہیں ہوا الحمدللہ مجھے لگتا ہے بہتر ہی ہے کچھ ہے نا مطلب اتنی کچھ وہ والی ابھی ہبز والی کیفیت پیدا نہیں ہوئی بھی خیر جی احتیاطی تدابیر یعنی سیفٹی ٹپس کے طور پہ میں آپ کو یہ کہوں گی یہ پانی کا استعمال زیادہ رکھنا ہے آپ نے تاکہ ڈی ہائیڈریشن سے بچا جا سکے اس کے ساتھ ہی دوپہر کے وقت مطلب سیدھا دھوپ میں جانے سے پرہیز کریں اور ساتھ میں سن اسکرین اور سن گلاسز کا استعمال لازمی کریں اگر آپ کے لیے باہر نکلنا ضروری ہو تو لازمی کریں احتیاطی تدابیر سے مجھے یاد آیا کہ ابھی میں دیکھ رہی تھی ابھی کہ ہم جب ٹریول کر رہے ہوتے ہیں یا پھر ویسے بھی مطلب ہوتا ہے نا کہ جیسے 3 گھنٹے کا میرا شو ہے اب 3 گھنٹے میں پتہ نہیں کیا دماغ میں بات ہوتی ہے کہ بریک کے دوران بھی ہم بیٹھے ہی رہتے ہیں اٹھتے نہیں ہیں مطلب لگتا ہے کہ جیسے ابھی کچھ ہو جائے گا کوئی ایمرجنسی ہے فوراً سے مائک پہ جانا ہے لیکن ابھی میں دیکھ رہی تھی کہ خاص طور پہ جب لوگ لانگ ٹریول کرتے ہیں اور ویسے بھی جب زیادہ دیر تک آفیسز وغیرہ میں آفیسز میں بیٹھے رہتے ہیں اور اگر انہوں نے مطلب جو ہے نا وہ ٹائٹ کلوتھس بھی پہنے ہو مطلب جیسے وہ پہنتے ہیں نا آپ کا کیا یہ ٹراؤزرس اگر وہ ٹائٹ ہوں بالکل لوز نہ ہوں تو ہوتا کیا مسئلہ ہے کہ آپ کی بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ پیروں کی ویسے ہی سلو ہوتی ہے اور جب آپ بہت دیر تک بیٹھے رہتے ہیں کوئی موومنٹ نہیں ہوتی تو اس کی وجہ سے کلاٹس بننے کا خدشہ ہوتا ہے اور وہ کلاٹس آپ کے لنگس تک بھی جا سکتے ہیں تو یہ کافی مطلب ٹھیک ٹھاک کرٹیکل کنڈیشن ہو جاتی ہے لوگ کولیپس بھی کر جاتے ہیں اور اس طرح کی اور دیگر چیزیں ہوتی ہیں تو اگر آپ ٹریول کرنے والے ہیں تو یہ کوشش کریں کہ وہ ہوتا ہے نا ابھی ہمارے کوئی پچھلے دنوں مجھے بتا بھی رہے تھے کالر کہ اگر آپ نے ٹکٹ خریدنا ہے اگر آپ وایا کسی سٹی کے تھرو جاتے ہیں تو آپ کو ایک تو ٹکٹ سستا مل جاتا ہے پہلا تو یہ ہیک ہو گیا پھر دوسری چیز یہ ہے کہ آپ بہت لانگ اس طرح سے سٹنگ نہیں رہے گی آپ کے بیٹھے نہیں رہیں گے آپ کو موقع ملے گا ادھر ادھر تھوڑا گھومنے کا اور اگر ان کیس آپ کی ڈائریکٹ ہی فلائٹ ہے اور آپ نہیں یہ کر سکتے ہیں کہیں کے تھرو کسی سٹی کے تھرو تو اس صورت میں ان کا یہ کہنا تھا کہ آپ کھڑے ہو جاؤ اور تھوڑا بہت موو کر لو اپنی فنگرز وغیرہ کو کیونکہ یہ کلاٹنگ بہت جلدی ہوتی ہے ویسے بھی لوگوں کے ہوتی ہے اور وہ اگر لنگس وغیرہ تک چلی جاتی ہے تو پھر بڑا کرٹیکل ہو جاتا ہے تو لانگ آورز میں بیٹھنا چاہے وہ ٹریولنگ کے دوران ہو چاہے وہ گاڑی چلاتے ہوئے ہو چاہے وہ آفیسز میں ہو یہ کافی خطرناک ہو سکتا ہے تو تھوڑا سا مطلب خیال اپنا ہاتھ پیر چلا لینا تھوڑا تھوڑا اٹھ جانا میں سوچ رہی میں ابھی تھوڑا بہت مطلب چہل قدمی کر ہی لوں گی تو یہ کرنا چاہیے بہت دیر تک 3-4 گھنٹے تک ایک جگہ پہ بیٹھے نہیں رہنا چاہیے اچھا کہتے ہیں نسبت نا اگر آپ لیٹ جاتے ہو تو وہ بہتر ہوتا ہے بیٹھنے کے بنسبت نا بیٹھنا زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے تو لیٹ جانا چاہیے اگر آپ نے اس سے نہیں بیٹھا جا رہا تو بھائی لیٹ جاؤ اگر جگہ جہاں پہ بھی ملے یا پھر کم از کم چلنا پھرنا شروع کر دیں کال کر سکتے ہیں آپ ہمیں 4443437 پہ میں یاد کروا رہی ہوں جیسے ہی آپ کو موقع ملے تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں ساتھ ہی 6662107 پہ آپ مجھے بھیج سکتے ہیں اپنے میسیجز تو میں آ جاتی ہوں میسیجز کی طرف اور دیکھتی ہوں اب تک کس نے مجھے میسیج کیا ہے پہلا تو میسیج آ گیا تھا گڈ مارننگ صبح الخیر کا اور یہ 4:30 بجے آ گیا تھا اور انہوں نے جو میسیج کیا تھا وہ ہے کہ ٹرسٹ اللہ ہی ول پرووائڈ یو فرام سورسز یو وڈ نیور ہیو امیجن اور الحمد للہ اٹس بیوٹیفل فیلنگ ٹو انڈرسٹینڈ قدر وٹ ایور ہیپنس الحمد للہ اٹس ہیپن فور دا بیسٹ یس اور یقین میں اللہ فلفل آل یور ڈریمس ایسپریشنس اینڈ رسپونڈ ٹو یور دعاز گڈ مارننگ اور یہ کس نے کہا ہے یہ کہتے ہیں
نام نہیں لکھا ہے انہوں نے, یہ روزانہ صبح اچھا اچھا میسج بھیجتے ہیں لیکن نام نہیں لکھتے. اچھا جی, اس کے ساتھ ہی السلام علیکم ماوش بہن, گڈ مارننگ. اور یہ کہتے ہیں کمال دین شیخ, کمال دین شیخ آپ کو بھی گڈ مارننگ, ہیپی ویکینڈ بھی, کیا حال چال ہیں بھائی, ٹھیک ٹھاک ہیں. اس کے ساتھ ہی السلام علیکم میم, گڈ مارننگ, کیسے ہو میم, اور ویکینڈ کا پلان تو کچھ نہیں ہے, بس ڈیوٹی کرو اور کیا. اچھا, تو مطلب ویکینڈ ملنا نہیں ہے یا پھر پلان نہیں ہے, یہ بتائیں, کیونکہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں نا. کچھ لوگوں کو ویکینڈ مل بھی رہا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی اتنا تو مطلب پورے ہفتے گھوم پھر رہی رہے تھے کام کے سلسلے میں, تو اب کیا کرنا ہے, تو وہ پھر ویکینڈ کا کچھ پلان نہیں کرتے. یا پھر کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو جن کو نہیں ملتی چھٹی, تو آپ کس کیٹیگری میں آتے ہیں سلمان, اور حال چال کیا ہیں آپ کے, ٹھیک ٹھاک ہیں. اس کے ساتھ ہی جی السلام علیکم, گڈ مارننگ, ہیپی ویکینڈ ٹو آل آف یو. اور یہ میسج کیا ہے کم کم خان نے, کم کم خان کیا حال چال ہیں, ٹھیک ٹھاک, ہیپی ویکینڈ آپ کو بھی. اور اس کے ساتھ مہاوش خان مہم, السلام علیکم, توفیق فرام الوکرہ, اور سلام بے حساب دعاؤں کے ساتھ صبح بخیر. بہت بہت شکریہ توفیق, بہت شکریہ, اور تھینک یو سو مچ آپ کے میسج کے لیے. اچھا جی, سرجیت کا میسج بھی آ گیا, اور یہ کہتے ہیں سلام مہی میم, ہیپی ویکینڈ اینڈ ویری نائس یور شو, نو میٹر ہاؤ ڈیفیکلٹ لائف بیکمس نیور گیونگ اپ. اوکے سرجیت, گریٹ گریٹ میسج, تھینک یو, بہت بہت شکریہ سرجیت آپ کا بھی, اور باقی جتنے بھی لوگ میسجز کر رہے ہیں ان کا. اچھا جی, اب آ جاتے ہیں کہاں, ویدر اپڈیٹ کے بعد میں آپ سے ذرا ٹریفک اپڈیٹ بھی شیئر کر دوں. اور میں دیکھ رہی تھی, اچھا یہ بڑا زبردست فیچر ہے کہ اب آپ بیٹھ کے جیسے نا ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں کہاں کہاں پہ ٹریفک آپ کو جو ہے نا لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ ہے. تو مجھے کافی جگہوں پہ آج تو نظر آ رہا ہے, کل میں نے کسی اور طرح سے چیک کیا تھا, آج میں نے دوسری طرح سے چیک کیا ہے. تو خیر کافی جگہوں پہ اس پر ٹریفک, سی رنگ روڈ دیکھ لیں, اور اس کے ساتھ ہی ہمر جنرل ہاسپٹل والا جو روڈ ہے, اس کے ساتھ جو ہے آپ کا ابو عبود روڈ ہے, اب یہ کہاں ہے کہاں ہے یہ تو مجھے پتہ ہے, لیکن یہ ایریا کون سا ہے یہ مجھے نہیں پتا. تو اس وقت مجھے کافی جگہوں پہ نا

بسم اللہ الرحمن الرحیم. شورا کونسل نے عرب پارلیمانی یونین کی ایگزیکٹو کمیٹی کے 42ویں اجلاس میں شرکت کی ہے جو ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے منعقد کیا گیا تاکہ عرب پارلیمانی یونین کی 39ویں کانفرنس کی تیاری کی جا سکے جو آج جمعرات کو منعقد ہونے والی ہے. اجلاس میں کونسل کی نمائندگی رکن شورا کونسل اور عرب پارلیمانی یونین کی ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن ڈاکٹر سلطان بن حسد الضابط الدوسری نے کی، جبکہ ان کے ہمراہ شورا کونسل کی ڈپٹی اسپیکر انڈر پارلیمانی یونین کی ایگزیکٹو کمیٹی کی رکن اور یونین میں عرب گروپ کمیٹی کی نائب چیئر پرسن ڈاکٹر ہند بنت حسن الصلیتی بھی موجود تھیں. شرکا نے متعلقہ کمیٹیوں کی رپورٹس کا جائزہ لیا اور عرب پارلیمانی اتحاد کے کام اور اس کے عملیاتی نظام کی ترقی سے متعلق متعدد تنظیمی، انتظامی اور مالی امور سے متعلق گفتگو کی. نیز عرب پارلیمانی کام کے شعبے میں مشترکہ دلچسپی کے موضوعات پر بھی بات چیت کی گئی. اسی تناظر میں رکن مجلس شورا امینہ بنت یوسف الجیدہ نے یونین کی فلسطینی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی جو ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے منعقد کیا گیا. اجلاس میں فلسطینی قضیے کے تازہ ترین حالات اور واقعات اور فلسطینی عوام کے جائز حقوق کے تحفظ کے لیے عرب پارلیمانی ہم آہنگی اور تعاون کو مضبوط بنانے کے وسائل پر بات چیت کی گئی اور علاقائی و بین الاقوامی فورم میں پارلیمانی موقف کو متحد کرنے پر گفتگو کی گئی تاکہ فلسطینی قضیے کی حمایت اور مشترکہ عرب پارلیمانی کام کے مقاصد کی خدمت میں تعاون کیا جا سکے. وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی نے آج بحرین میں کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا آنند سے ملاقات کی. یہ ملاقات خلیج تعاون کونسل اور کینیڈا کے درمیان مشترکہ وزارتی اجلاس برائے اسٹریٹجک مکالمے کے موقع پر ہوئی. اس ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل پر گفتگو کی گئی. ساتھ ہی خطے کے تازہ ترین حالات، خاص طور پر امریکہ اور ایران کے درمیان جاری ثالثی کی کوششوں کو زیر بحث لایا گیا. وزیر مملکت نے قطر کی جانب سے جاری ثالثی کی کوششوں کے لیے مکمل حمایت کا اظہار کیا تاکہ بحران کی جڑوں کو پرامن ذرائع اور مکالمے کے ذریعے حل کیا جا سکے اور ایک پائیدار معاہدے تک پہنچا جائے جو مستقبل میں شدت کو روک سکے. وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی نے برادر ملک بحرین کے ولی عہد اور وزیر اعظم شہزادہ سلمان بن حمد آل خلیفہ سے ملاقات کی. یہ ملاقات جی سی سی کی وزارتی کونسل کے 167ویں اجلاس میں شرکت کرنے والے وفود کے سربراہان کی موجودگی اور جی سی سی اور کینیڈا کے درمیان اسٹریٹجک ڈائلاگ کی تیسری مشترکہ وزارتی نشست میں ہوئی. بحرین کے ولی عہد نے اس موقع پر امید ظاہر کی کہ یہ اجلاس اپنے مقاصد میں کامیاب ہوگا اور خلیجی ممالک کے درمیان مزید تعاون کو فروغ دے گا تاکہ مشترکہ

توقعات پوری ہوں۔ ریاست قطر نے بحرین کے دارالحکومت منامہ میں منعقدہ خلیج تعاون کونسل اور کینیڈا کے درمیان مشترکہ وزارتی اجلاس برائے اسٹریٹجک مکالمے میں شرکت کی۔ قطری وفد کی قیادت وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب سلطان بن سعد المریخی نے کی۔ اجلاس میں خلیجی ممالک اور کینیڈا کے درمیان تعلقات کا جائزہ لیا گیا اور اقتصادی و تجارتی تعاون کو فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی گئی، ساتھ ہی مشترکہ دلچسپی کے حوالے سے ہم آہنگی کے امکانات پر غور کیا گیا۔ اجلاس میں علاقائی و بین الاقوامی تازہ ترین حالات اور خطے کے امن و استحکام پر ان کے پڑنے والے اثرات سے متعلق گفتگو کی گئی اور بین الاقوامی کوششوں میں اضافہ کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا تاکہ سمندری راستوں کے تحفظ اور عالمی جہاز رانی کی آزادی کو یقینی بنایا جا سکے، جس سے مشترکہ مفادات کی حفاظت ہو اور علاقائی و عالمی استحکام کو فروغ ملے۔ اجلاس میں ایران کی جانب سے خطے کے متعدد ممالک بشمول بحرین، کویت اور اردن پر حالیہ حملوں پر بھی گفتگو ہوئی اور ان حملوں کی شدید مذمت اور مخالفت کی گئی۔ وزارت بلدیہ کی جنرل ڈائریکٹوریٹ آف پبلک کلیننگ نے مزدوروں اور ڈرائیوروں میں پیشہ وارانہ حفاظت کے کلچر کو فروغ دینے کے لیے دو روزہ آگاہی پروگرام منعقد کیا، جس میں مختلف کاموں کے شعبوں سے 600 سے زائد مزدوروں اور ڈرائیوروں نے شرکت کی۔ اس پروگرام کا مقصد پیشہ وارانہ صحت و حفاظت کے طریقۂ کار کے بارے میں شعور بیدار کرنا، کارکنوں کے حفاظتی اقدامات کے تئیں عزم کو مضبوط کرنا اور انہیں روزمرہ کے کاموں کے دوران ممکنہ خطرہ سے نمٹنے کے لیے ضروری رہنمائی فراہم کرنا ہے، تاکہ حادثات میں کمی اور کام کے ماحول میں بہتری لائی جا سکے۔ اس ضمن میں وزارت بلدیہ کی جنرل ڈائریکٹوریٹ آف پبلک کلیننگ نے کے ڈائریکٹر جناب مقبل مظہور الشمری نے کہا کہ یہ پروگرام کام کی جگہوں پر پیشہ وارانہ حفاظت کے کلچر کو فروغ دینے کے لیے ڈپارٹمنٹ کے اس عزم کی عکاسی کرتا ہے جو اس اصول پر مبنی ہے کہ کارکنوں کی حفاظت ایک بنیادی ترجیح اور کارکردگی کی صلاحیت اور خدمات کے معیار کو بہتر بنانے میں ایک کلیدی عنصر ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ڈپارٹمنٹ متعلقہ اداروں کے تعاون سے جاری آگاہی اور تربیتی پروگراموں کے ذریعے کارکنوں اور ڈرائیوروں کی صلاحیتوں کو فروغ دینے کو اہمیت دیتا ہے، جس سے حفاظتی طریقۂ کار پر عمل درآمد کو مضبوط کرنے اور خطرات کو کم کرنے میں مدد ملتی ہے اور عوامی صفائی کے نظام کو بہتر بنانے اور معیار و پائیداری کے حصول میں تعاون فراہم ہوتا ہے۔ محکمہ صفائی عامہ میں شعور و تعلیم کے سیکشن کے سربراہ جناب حمد حسن التمیمی نے کہا کہ یہ آگاہی پروگرام ادارہ کی پیشہ ورانہ حفاظت کے کلچر کو فروغ دینے اور عملے کی کارکردگی کو بہتر بنانے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ انہوں نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ کارکردگی اور خدمات کے معیار کو بہتر بنانے میں کارکنوں کی حفاظت ایک کلیدی ترجیح ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ محکمہ صفائی حفاظتی ثقافت کو روزمرہ کی مشق کے طور پر فروغ دینے کے لیے مسلسل کام کر رہا ہے، جس کے تحت مختلف کاموں کی جگہوں پر مزدوروں اور ڈرائیوروں کو ہدف بنا کر باقاعدہ آگاہی و تربیتی پروگرام لگاتار منعقد کر رہا ہے تاکہ پیشہ وارانہ حفاظت کو مضبوط کر کے اس کے معیار کو بلند کیا جا سکے۔ وزارت اوقاف امور اسلامی کی جنرل ڈائریکٹوریٹ آف اوقاف نے قطر میں اسلامی مالیاتی عالمی ٹیکنالوجی کمپنی واحد مینا ایل سی سی کے ساتھ ایک مفاہمتی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ اس تعاون کا مقصد ایک اسمارٹ پلیٹ فارم تیار کرنا جو مصنوعی ذہانت کی مدد سے شریعت کے مطابق حصص کا تجزیہ کرے تاکہ وقف سرمایہ کاری کے نظام کو جدید بنایا جا سکے اور فیصلوں کی درستگی اور شفافیت میں اضافہ ہو سکے۔ یہ منصوبہ وزارت کی حکمت عملی 2025-2030 کے تحت ڈیجیٹل تبدیلی اور جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کے اہداف سے ہم آہنگ ہے۔ یہ باہمی تعاون وقف اثاثوں کے انتظام اور قطر میں نافذ العمل اسلامی قانون و ضابطہ کار کے مطابق ان کی سرمایہ کاری کی نگرانی کے سلسلے میں وقف کی جنرل ڈائریکٹوریٹ کی مہارت کو عالمی تکنیکی مہارت کے ساتھ یکجا کرنے میں معاون بنے گا۔

قطر اسٹاک ایکسچینج میں درج حصص کی درجہ بندی اور تجزیہ کرنے کے لیے ایک جدید نظام تیار کرنے میں بھی مدد فراہم کرے گا، اور جدید مصنوعی ذہانت ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے شریعت کے قواعد و ضوابط کے ساتھ ان کی مطابقت کو استوار کرے گا۔ معاہدے کے موقع پر وزارت اوقاف و امور اسلامی کے نمائندوں نے کہا کہ یہ شراکت وقف سرمایہ کاری کو زیادہ مؤثر، شفاف اور پائیدار بنانے میں مددگار ہوگی، جبکہ واحد مینا ایل سی سی کمپنی کے سربراہ نے اسے اسلامی مالیات میں ٹیکنالوجی کے استعمال کی جانب ایک اہم اقدام قرار دیا۔ یہ اقدام قطر کی ڈیجیٹل تبدیلی اور اکنامی کے ویژن کے ساتھ ساتھ وقف کے سماجی و ترقیاتی اثرات کو بڑھانے کی کوششوں کا حصہ ہے۔ قطر سوشل ورک فاؤنڈیشن نے شفلا سینٹر برائے معذور افراد اور نور سینٹر برائے نابینا افراد کی نمائندگی کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں معذور افراد کے حقوق سے متعلق منعقدہ کانفرنس میں شرکت کی۔ اس کا مقصد معذور افراد کے حقوق کو فروغ دینا، ان کی فعال شمولیت کو یقینی بنانا اور بین الاقوامی سطح پر قطر کی موجودگی کو مضبوط کرنا تھا۔ وفد کی قیادت ایگزیکٹو ڈائریکٹر آف نور سینٹر جناب مشعل عبداللہ النعیمی نے کی۔ کانفرنس کے دوران قطر سوشل ورک فاؤنڈیشن نے اقوام متحدہ میں قطر کے مستقل مشن کے تعاون سے ایک ضمنی تقریب منعقد کی جس کا عنوان تھا تعلیم سے معاشی شمولیت تک، مصنوعی ذہانت کے دور میں معذور افراد کے لیے منتقلی کے راستوں کی نئی تشکیل۔ اس تقریب میں عالمی ادارہ محنت، عرب تنظیم برائے معذور افراد اور متعدد ماہرین اور دیگر تنظیموں نے بھی شرکت کی۔ تقریب میں تعلیم اور روزگار کے درمیان موجود خلا پر بات چیت کی گئی، خاص طور پر ذہنی معذوری اور آٹزم کے شکار افراد کے لیے اس بات پر زور دیا گیا کہ روایتی ماڈلز سے ہٹ کر مربوط راستے اپنانے کی ضرورت ہے جو تعلیم، عملی تربیت اور معاشی شمولیت کو یکجا کریں۔ مصنوعی ذہانت اور اسمارٹ ٹیکنالوجی کے ذریعے معذور افراد کی خود مختاری بڑھانے، سیکھنے کے طریقوں کو انفرادی ضروریات کے مطابق ڈھالنے اور کام کے ماحول میں کارکردگی بہتر بنانے پر بھی روشنی ڈالی گئی۔

0: مربوط ہونا ہے تاکہ معذور افراد آزادانہ زندگی گزار سکیں اور مساوی مواقع حاصل کر سکیں۔ یہ شمولیت قطر سوشل ورک فاؤنڈیشن کی عالمی کوششوں کا حصہ ہے جو معذور افراد کے حقوق اور ان کے سماجی و معاشی انضمام کو فروغ دینے کے لیے کام کر رہی ہے، اور اقوام متحدہ کی اقتصادی و سماجی کونسل میں اپنی مشاورتی حیثیت کو فعال بنا رہی ہے تاکہ بین الاقوامی سطح پر تجربات اور بہترین طریقوں کا تبادلہ کیا جا سکے۔ کویت کی سول ایویشن اتھارٹی نے اعلان کیا ہے کہ آج صبح سے ملک کی فضائی حدود کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ تمام پروازوں کو مسافروں اور فضائی نیویگیشن سلامتی کے پیش نظر متبادل ہوائی اڈوں کی طرف منتقل کیا گیا ہے۔ بیان کے مطابق یہ فیصلہ ایران کی جانب سے کویت پر کیے گئے حملوں کے بعد ممکنہ خطرات کے پیش نظر کیا گیا۔ اتھارٹی نے کہا کہ صورتحال کا مسلسل جائزہ لیا جا رہا ہے اور متعلقہ اداروں کے ساتھ ہم آہنگی جاری ہے۔ فضائی حدود دوبارہ اسی وقت کھولی جائیں گی جب خطرات ختم ہونے اور حالات معمول پر آنے کی تصدیق ہو جائے گی۔ مسافروں ایئر لائنز کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اتھارٹی کی جانب سے جاری کردہ تازہ ترین اپڈیٹس اور ہدایات پر عمل کریں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے اعلان کیا کہ امریکی فوج نے ایران کے اندر متعدد مقامات پر مزید دفاعی حملے کیے ہیں۔ بیان کے مطابق یہ کارروائیاں امریکی فورسز اور بین الاقوامی تجارتی جہازوں کے خلاف ایرانی دھمکیوں کے جواب میں کی گئیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے اس بات کی بھی وضاحت کی ہے کہ حملوں میں ایران کی فوجی نگرانی کی صلاحیتوں، مواصلاتی نظام اور فضائی دفاعی مواقع کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ساتھ ہی اس نے ایران کے اس دعوے کی بھی تردید کی ہے کہ ابناء ہرمز کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے، اور اس نے کہا کہ تجارتی جہاز معمول کے مطابق دونوں سمتوں میں گزر رہے ہیں۔ دوسری جانب ایرانی فوجی قیادت نے اعلان کیا کہ ابناء ہرمز کو ہر قسم کے جہازوں بشمول تیل بردار اور تجارتی بحری جہازوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے، اور خبردار کیا کہ کسی بھی جہاز کو اس آبی گزرگاہ سے عبور کرنے کی کوشش پر نشانہ بنایا جائے گا۔ سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں اب آپ سماعت فرمائے بزنس ہیڈ لائنز۔
1: بزنس نیوز ہیڈ لائنز ود فرقان شاہد فرام اردو ریڈیو ایف ایم 107۔
2: وزارت تجارت و صنعت نے جی سی سی انٹلیکچوئل پراپرٹی ٹریننگ سینٹر کے تعاون سے پیٹنٹ کی جانچ کے حوالے سے ایک اعلیٰ سطح کا دو روزہ تربیتی پروگرام منعقد کیا۔ اس پروگرام میں وزارت کے فکری املاک کے حقوق کے تحفظ کے شعبے سے تعلق رکھنے والے متعدد پیٹنٹ ایگزامینرز نے شرکت کی۔ قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی نے یورپی خلائی ٹیکنالوجی کمپنی آئی سی آئی کے لیے 1 ارب یورو کی نئی فنڈنگ راؤنڈ میں شرکت کی ہے، جس کے بعد کمپنی کی مجموعی مالیت بڑھ کر 10 ارب یورو تک پہنچ گئی ہے۔ واضح رہے یہ سرمایہ کاری ادارے کی اس حکمت عملی کا حصہ ہے جس کے تحت جدید اختراعی اور تیزی سے ترقی کرنے والی عالمی کمپنیوں کو سپورٹ کیا جاتا ہے، بالخصوص ان شعبوں میں جو مستقبل کی ٹیکنالوجی کے حوالے سے امید افزا سمجھے جاتے ہیں۔ قطر چیمبر نے آسٹریلوی قطری بزنس ایسوسی ایشن کے ایک وفد کی میزبانی کی جس کی قیادت مسٹر روڈرک کراس کر رہے تھے۔ ملاقات کے دوران جانبین نے دونوں ممالک کے نجی شعبوں کے درمیان تعاون کے تعلقات کو فروغ دینے اور اقتصادی و تجارتی تعلقات کو مزید مستحکم بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ اس کے علاوہ اہم سرمایہ کاری کے مواقع اور مختلف شعبوں میں قطری اور آسٹریلوی کمپنیوں کے درمیان شراکت داری کے امکانات پر بھی گفتگو کی گئی۔ امریکی قطر بزنس کونسل نے بین الاقوامی مالیاتی کارپوریشن کے تعاون سے ایک تقریب کا انعقاد کیا جس میں اسٹریٹجک زرعی سرمایہ کاری کے ذریعے غذائی تحفظ کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا، اور اس موقع پر زرعی سرمایہ کاری کے لیے ایک لائحہ عمل بھی جاری کیا گیا ہے۔ اس تناظر میں قطر چیمبر کے فوڈ سیکورٹی اور ماحولیات کمیٹی کے سربراہ احمد محمد العبیدلی نے اس اقدام کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ یہ زرعی سرمایہ کاری کے فروغ اور ملک میں غذائی تحفظ کے اہداف کے حصول کی کوششوں کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کرے گا۔

0: یورپی یونین نے مشرق وسطی میں جنگ کی وجہ سے کھاد کی لاگت میں اضافے سے متاثر کسانوں کے لیے ایمرجنسی فنڈز میں اضافی 300 ملین یورو تقریباً 346 ملین ڈالر مختص کرنے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ اور قطر اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس ٹریڈنگ کے اختتام پر تقریباً 7 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 10,289 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا۔ آج کے ٹریڈنگ سیشن کے دوران مختلف شعبوں میں 97 ملین شیئرز کی خرید و فروخت ہوئی، جن کی مجموعی مالیت 285 ملین قطری ریال رہی، جبکہ مجموعی طور پر 21,000 ٹرانزیکشن کیے گئے۔ بزنس اپڈیٹس مکمل ہوئیں، اب سماعت کیجیے اسپورٹس کی دنیا سے اہم اور دلچسپ خبریں۔
1: اسپورٹس ہیڈ لائنز وِد محمد امین۔
2: السلام علیکم، اسپورٹس ہیڈ لائنز میں فٹ بال ورلڈ کپ آج سے شروع ہو رہا ہے اور پہلے دن میکسیکو کا سامنا ساؤتھ افریقہ سے ہوگا۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ 48 ٹیمیں اس ٹورنامنٹ میں حصہ لے رہی ہیں۔ قطر سٹارز لیگ نے قطر فٹ بال ایسوسی ایشن کے تعاون سے پہلے اور دوسرے ڈویژن کے کلبز کے لیے ورک شاپ اور فائنینشیل اوور سائٹ پلیٹ فارم سیشن کا اہتمام کیا۔ یہ سیشن 2026-2027 فٹ بال سیزن کی تیاریوں کے سلسلے میں منعقد کیا گیا۔ میزبان بنگلہ دیش آج 3 میچوں کی او ڈی آئی کرکٹ سیریز کے دوسرے مقابلے میں آسٹریلیا کا سامنا کرے گا۔ بنگلہ دیش سیریز میں 1-0 سے برتری حاصل کیے ہوئے ہیں۔ انگلینڈ اور آسٹریلیا نے آئی سی سی ویمنس ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے آخری وارم اپ میچز میں کامیابی حاصل کی۔ انگلینڈ نے کارڈیف میں ایک دلچسپ مقابلے میں انڈیا کو 5 رن سے شکست دی، جہاں ایمی جونز اور نیٹ سیور برنٹ نے بیٹنگ میں شاندار کردار ادا کیا۔ آسٹریلیا نے بھی ویسٹ انڈیز کو 6 وکٹ سے ہرا دیا، جس میں جارجیا وال کی بہترین اننگز نے اہم کردار نبھایا۔ انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن ایف آئی ایچ نے نیشنز کپ اور نیشنز کپ 2 کو 10 ٹیمز تک وسیع کر دیا ہے۔ نیشنز کپ 2 اب ہر سال منعقد ہونے والا ٹورنامنٹ بن جائے گا۔ اور موٹرلینڈ اراگون 2027 میں بھی اراگون گراں پری کی میزبانی کرے گا۔ یہ نیا معاہدہ گورنمنٹ آف اراگون اور موٹو جی پی کے درمیان طے پایا ہے، جس کا رسمی اعلان بدھ کے روز زاراگوزا میں کیا گیا۔ سپورٹس ہیڈلائنز میں جتنا ہی، آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107۔ اب اپ نیوز ہیڈلائنز سماعت فرمائیے۔
1: ایف ایم 107 پر نیوز ہیڈلائنز ود فرقان شاہد۔
0: شورا کونسل نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے منعقدہ عرب پارلیمانی یونین کی ایگزیکٹو کمیٹی کے 42 اجلاس میں شرکت کی ہے۔ اجلاس میں عرب پارلیمانی تعاون کے 39 اجلاس کی تیاری، فلسطینی عوام کے حقوق کی حمایت اور خطے میں امن و استحکام کے لیے جاری سفارتی اور ثالثی کوششوں سمیت دیگر باہمی دلچسپی کے امور پر غور و خوض کیا گیا۔ وزیر مملکت برائے امور خارجہ سلطان بن سعد المرخی نے بحرین میں جی سی سی اور کینیڈا کے درمیان مشترکہ وزارتی اجلاس برائے اسٹریٹجک مکالمے کے موقع پر کینیڈا کی وزیر خارجہ انیتا اونان سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل پر بات چیت کی گئی۔ وزارت بلدیات کی جنرل ڈائریکٹریٹ آف پبلک کلیننگ نے آج مزدوروں اور ڈرائیوروں میں پیشہ ورانہ حفاظت کے کلچر کو فروغ دینے کے لیے 2 روزہ آگاہی پروگرام منعقد کیا، جس میں مختلف کاموں کے شعبوں سے تعلق رکھنے والے تقریباً 600 سے زائد مزدوروں اور ڈرائیوروں نے شرکت کی۔ کویت کی سول ایویشن اتھارٹی نے آج صبح سے ملک کی فضائی حدود کو عارضی طور پر بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ تمام پروازوں کو

0: مسافروں اور فضائی نیویگیشن سلامتی کے پیش نظر متبادل ہوائی اڈوں کی طرف منتقل کر دیا گیا ہے. اور قابض اسرائیلی افواج نے کل شام جنوبی الخلیل کے الفوار کیمپ میں دراندازی کرتے ہوئے دو فلسطینیوں کو فائرنگ کر کے زخمی کر دیا اور تین دیگر کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اسی کے ساتھ اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اسٹوڈیو سے ہمارے ساؤنڈ ٹیکنیشین نور, سوشل میڈیا ٹیم سے یسرا اور نیوز روم سے محمد نفیس, محمد امین اور میں فرقان شاہد اگلی ملاقات تک آپ سے چاہتے ہیں اجازت. فی امان اللہ.
1: ہمارا اگلا بلٹن شام 7 بجے پیش کیا جائے گا. سنتے رہیے ایف ایم 107, دل سے دیسی.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین کرام خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں لیکن انسان کی روح عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں سامعین اکرام ہم میں سے ہر شخص رات کو سونے سے پہلے کچھ نہ کچھ تیاری ضرور کرتا ہے ہم جسمانی آرام اور بہتر نیند کے لیے بہت سی چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جس طرح جسم کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے اسی طرح روح کو بھی سکون اور حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے اسلام نے ہمیں سونے کا ایک مکمل مسنون طریقہ بتایا ہے

0: انسان کو موجودہ لمحے پر توجہ مرکوز کرنے میں مدد دیتا ہے۔ روزانہ چند منٹ خاموش بیٹھ کر سانسوں پر توجہ دینا ذہنی سکون میں اضافہ کر سکتا ہے۔ ذکر، دعا، تلاوت قرآن اور نماز نہ صرف روحانی سکون فراہم کرتے ہیں بلکہ ذہنی دباؤ کم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ روزانہ 7 سے 8 گھنٹے کی معیاری نیند ذہنی صحت کے لیے ضروری ہے۔ مناسب آرام جسم اور دماغ دونوں کو توانائی فراہم کرتا ہے، اور اگر سٹریس یا ذہنی دباؤ حد سے بڑھ جائے اور روزمرہ کی زندگی، کام یا تعلقات کو متاثر کرنے لگے تو کسی ماہر نفسیات یا معالج سے مشورہ ضرور کیجیے۔ ذہنی دباؤ زندگی کا حصہ ہو سکتا ہے، لیکن اسے اپنی زندگی پر حاوی ہونے دینا ضروری نہیں ہے۔ صحت مند عادات، پازیٹیو تھنکنگ، مناسب آرام، ایکسرسائز اور روحانی وابستگی کے ذریعے ہم اپنی ذہنی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اپنے جسم کے ساتھ ساتھ اپنے ذہن کا بھی خیال رکھیے، کیونکہ اچھی ذہنی صحت ہی ایک متوازن اور خوشحال زندگی کی بنیاد ہے۔
1: قطر کا پہلا دیسی ریڈیو اسٹیشن FM 107، دل سے دیسی۔

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीत। सुनिए हदीत टू हैबिट, हदीत टू हैबिट आरजे महावश के साथ ओनली ऑन एफएम 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीत सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीत, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीत टू हैबिट, हदीत टू हैबिट दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।
2: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु, आप सुन रहे हैं हदीस टू हैबिट और मैं हूं आपकी आरजे मावश। आज हदीस टू हैबिट की दूसरी एपिसोड है और आज भी हम एक टॉपिक के साथ आए हैं। उसमें हम आपको हदीस भी बताएंगे और किस तरह से उस हदीस को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है ये भी बताएंगे। आज का हमारा मौजू है नरम गुफ्तगू और इख्तलाफ में भी नरमी का मुशायरा। हम सब अपनी रोजमर्रा जिंदगी में बहुत सारे लोगों से बात करते हैं, घर वालों से, दोस्तों से, ऑफिस में अपने जो भी कोलीग्स होते हैं उनसे, सोशल मीडिया पर लोगों से, और अक्सर ऐसा होता है कि मसला बात से नहीं अंदाजे गुफ्तगू से पैदा होता है। एक जुमला जो अगर नर्म लहजे में कहा जाए तो दिल जीत लेता है, लेकिन वही जुमला सख्त लहजे में कहा जाए तो रिश्ता जख्मी कर देता है। कभी आपने गौर किया, हमें अक्सर अपने अल्फाज याद नहीं रहते मगर किसी का लहजा बरसों याद रह जाता है। बाज़ औक़ात इंसान बहुत अच्छा होता है, दिल का साफ होता है, नीयत भी बुरी नहीं होती मगर जबान सख्त होती है, और यही सख्ती आहिस्ता आहिस्ता दिलों के दरमियान दीवार खड़ी कर देती है। घर में खामोशियां बढ़ जाती हैं, बातें कम होने लगती हैं, लोग एक दूसरे से बचने लगते हैं सिर्फ इसलिए गुफ्तगू में नरमी नहीं रहती। आज की दुनिया में शायद सबसे ज्यादा कमी अगर किसी चीज की है तो वो है सुकून। हर शख्स थका हुआ है, हर कोई जहनी दबाव में है, कोई माली परेशानी में है, कोई रिश्तों के मसाइल में घिरा हुआ है, कोई अपने मुस्तकबिल के खौफ में, और ऐसे माहौल में जब लहजे मजीद सख्त हो जाएं तो इंसान अंदर से टूटने लगता है। आप देखें आजकल सोशल मीडिया पर कितनी जल्दी लोग एक दूसरे पर गुस्सा करते हैं, इख्तलाफ राय को दुश्मनी बना दिया जाता है भाई, व्हाट्सएप के एक मैसेज पर रिश्ते खराब हो जाते हैं। एक छोटा सा जुमला, एक तंजिया जवाब, एक सख्त आवाज और फिर पूरा दिन खराब। घर के माहौल में भी यही हो रहा है, माँ बाप थके हुए हैं, बच्चे स्ट्रेस में, मियाँ बीवी मसरूफ हैं, हर किसी के पास वक्त कम है, बर्दाश्त कम है और गुस्सा वो तो नाक पे धरा है। ऐसे में नरम गुफ्तगू सिर्फ एक अखलाकी खूबी नहीं रही है बल्कि एक जरूरत बन गई है। और खूबसूरत बात यह है कि इस्लाम हमें सिर्फ इबादत नहीं सिखाता बल्कि बोलने का अंदाज तक सिखाता है। हमारे दीन में नरम लहजे को भी सदका कहा गया है, अच्छे अल्फाज को इबादत कहा गया है, यहां तक के कुरान पाक में बार बार कौले हुसन यानी अच्छी बात करने की तालीम दी गई है। सोचिए अगर एक घर में لوگ صرف اپنی آواز نرم کر لیں, ایک دوسرے سے عزت سے بات کریں, غصے میں بھی حد نہ پار کریں, تو کتنا سکون آ سکتا ہے. ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ ایک اسٹرانگ انسان وہ ہے جو کوئی بحث جیت جاتا ہے, لیکن حقیقت میں اسٹرانگ انسان وہ ہے جو غصے میں بھی اپنی زبان کو قابو میں رکھے, جو اختلاف میں بھی عزت برقرار رکھے, جو سچ بولے مگر نرمی کے ساتھ بولے. آج کے شو میں ہم یہی سیکھیں گے کہ نرم گفتگو صرف الفاظ نہیں, ایک عادت ہے, اور ہر عادت کی طرح اسے بھی آہستہ آہستہ اپنایا جا سکتا ہے. ہم بات کریں گے حدیث کی روشنی میں نرم گفتگو کی اہمیت پر, کیونکہ سخت لہجہ رشتوں کو نقصان دیتا ہے. آج کی مصروف اور ڈیجیٹل زندگی میں نرم گفتگو کیوں مشکل ہو گئی ہے, اور سب سے اہم, ہم اس عادت کو اپنی روزمرہ زندگی میں شامل کیسے کر سکتے ہیں. اگر آپ کسی کے سخت لہجے سے دکھی ہوئے ہیں, اگر آپ کو کبھی یہ محسوس ہوا کہ لوگ آپ کی بات نہیں صرف آپ کا انداز یاد رکھتے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کا ماحول نرم ہو, پرسکون ہو, گفتگو میں سکون آئے, دل ایک دوسرے کے قریب ہو, تو آج کا یہ شو خاص طور پر آپ ہی کے لیے ہے. اور شاید آج کی گفتگو سن کے ہم میں سے کوئی ایک شخص اپنے لہجے کو بدل لے, اور اس ایک تبدیلی سے کسی کا پورا دن, اور ہو سکتا ہے شاید پوری زندگی بہتر ہو جائے. آپ اپنے جو میسیجز ہیں وہ بھی ہمیں واٹس ایپ پہ بھیج سکتے ہیں, اور آپ بھی اس شو کا حصہ بن سکتے ہیں. تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کا شو. آج کی حدیث پاک ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے. یہ حدیث بہت مختصر ہے, لیکن اگر انسان واقعی اس پر غور کرے تو محسوس ہوتا ہے کہ صرف گفتگو کا اصول نہیں بلکہ پورے معاشرے کو بہتر بنانے کا طریقہ ہے. ہم میں سے اکثر لوگ بولتے وقت صرف یہ سوچتے ہیں کہ میں صحیح ہوں یا نہیں, لیکن اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ میرا انداز کیسا ہے, میری بات دوسرے کے دل پر کیسا اثر ڈالے گی. کیونکہ بعض اوقات انسان کی بات درست ہوتی ہے مگر لہجہ غلط ہوتا ہے. جب لہجہ سخت ہو جائے تو صحیح بات بھی اگلے بندے کے دل میں نہیں اترتی. آپ نے اکثر لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ میں تو بھائی بہت اسٹریٹ فارورڈ ہوں, جو بھی بات ہو نا بالکل منہ پہ بے دھڑک کہہ دیتا ہوں, مجھے نہیں آتی یہ لگی لپٹی رکھنا, میں نہیں لوگوں کے ساتھ فیک ہو سکتا. کسی نے نہیں کہا آپ سے فیک ہونے کو, بات صرف اور صرف اتنی ہے کہ آپ صحیح بات کر رہے ہیں لیکن غلط انداز میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں بار بار ایسی نرم گفتگو کی مثالیں ملتی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اچھے الفاظ استعمال نہیں کرتے تھے بلکہ لوگوں کے جذبات کا خیال بھی رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ہر انسان اپنے اندر ایک جنگ لڑ رہا ہے, کوئی غم میں ہے, کوئی خوف میں, کوئی کمزوری میں, کوئی غصے میں. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہمیشہ ایسا ہوتا تھا جس سے لوگوں کو سکون ملے, شرمندگی نہیں. ذرا سوچیے, اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو سختی سے بھی بات کر سکتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اختیار بھی تھا, سچے تھے, باعزت تھے, مگر پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نرمی کو اختیار کیا. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت دل اور سخت مزاج ہوتے تو لوگ آپ کے ارد گرد جمع نہ ہوتے۔ یہ آیت ہمیں ایک بہت بڑی حقیقت سمجھاتی ہے، لوگ ہمیشہ کامل انسانوں کے قریب نہیں رہتے ہیں، لوگ نرم انسانوں کے قریب رہتے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ گھروں میں فاصلے کیوں بڑھ رہے ہیں۔ اکثر اس کی وجہ نظریات کا اختلاف یا فرق نہیں ہوتا، انداز کا فرق ہوتا ہے۔ کبھی والدین بچوں سے صرف حکم کے انداز میں بات کرتے ہیں، کبھی بچے غصے میں اریٹیٹ ہو کے جواب دیتے ہیں، کبھی میاں بیوی ایک دوسرے کی بات سننے کے بجائے فوراً سے ڈیفینسو انداز اختیار کر لیتے ہیں۔ اور پھر ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ آہستہ آہستہ دلوں میں ناراضگیاں جمع ہونے لگتی ہیں۔ بعض گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں ہر چیز موجود ہوتی ہے، اچھی زندگی، بہترین فیسلٹیز، اچھی ایجوکیشن بھی دے رہے ہوتے ہیں بچوں کو، لیکن سکون سکون نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں الفاظوں میں نرمی نہیں ہوتی۔ تو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ سخت گفتگو ہمیشہ چیخنے سے نہیں ہوتی ہے، کبھی کبھی کوئی انسان بہت خاموش سا طنز کرتا ہے اور اگلے بندے کا دل زخمی کر دیتا ہے۔ کبھی مذاق کے نام پر کہی گئی بات جو ہے نا، وہ انسان کو اندر سے توڑ کے رکھ دیتی ہے۔ کبھی صرف آنکھوں کا انداز یا بے رخی بھی دوسرے کو یہ احساس دلا دیتی ہے کہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، وہ کوئی اہم وہم نہیں ہے۔ اسلام ہمیں صرف برا نہ بولو نہیں سکھاتا، اسلام ہمیں اچھا بولو سکھاتا ہے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ میں نے کوئی گالی تو نہیں دی، پھر کیا مسئلہ ہے، میں نے تو ایک نارمل سی بات ہی تو کی تھی، پتہ نہیں ان کو اتنی بری کیوں لگ گئی۔ لیکن نرم گفتگو صرف گالی نہ دینے کا نام نہیں ہے، نرم گفتگو میں احترام ہوتا ہے، برداشت ہوتی ہے، دوسروں کے ایموشنز کا خیال ہوتا ہے۔ کبھی کبھی انسان تھکا ہوا ہوتا ہے، پورا دن کام کیا ہوتا ہے، سٹریس میں ہوتا ہے، اور پھر گھر

کتنی نرمی سے اصلاح فرماتے تھے۔ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کی کبھی بے عزتی نہیں کرتے تھے، لوگوں کو شرمندہ نہیں کرتے تھے، بلکہ ایسا انداز اختیار کرتے کہ انسان اپنی غلطی بھی سمجھ جائے اور اس کی عزت بھی محفوظ رہے۔ یہی اصل تربیت ہے۔ آج ہماری گفتگو میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اکثر بات پر توجہ دیتے ہیں، دل پر نہیں۔ ہم صحیح ہونا چاہتے ہیں مگر رحمت والا انداز بھول جاتے ہیں۔ خاص طور پر ڈیجیٹل دنیا نے انسان کے لہجے کو بہت متاثر کیا ہے۔ سوشل میڈیا میں جلی جلی کامنٹس، جلی جلی ریپلائز، ان سب نے انسان کو بے صبرا بنا دیا۔ لوگ سوچے سمجھے بغیر جواب دے دیتے ہیں، غصہ فوراً سے ہمارے الفاظ میں جھلکنے لگتا ہے، اور چونکہ سامنے والا نظر نہیں آ رہا ہوتا اس لیے انسان بھول جاتا ہے کہ اسکرین کے پیچھے بھی ایک دل ہے۔ کبھی کبھی ایک میسج پورا رشتہ خراب کر دیتا ہے، صرف اس لیے کہ لہجہ محسوس نہیں ہو سکا، صرف اس لیے کہ انسان نے جلدی میں سخت الفاظ استعمال کر لیے۔ اسلام انسان کو رد عمل یعنی ریئیکشن کے بجائے شعور سکھاتا ہے، بولنے سے پہلے سوچنا سکھاتا ہے، غصے میں خاموش ہونا سکھاتا ہے، اور سب سے بڑھ کر انسان کے دل کی حفاظت کرنا سکھاتا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صرف عبادتیں نہیں بندوں کے دل بھی اہم ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ بہت خوبصورت بات کرتے ہیں، پھر ان کے الفاظ میں تکبر ہوتا ہے، اور کچھ لوگ عام سی بات کرتے ہیں مگر دل کو سکون ملتا ہے۔ فرق الفاظ کا نہیں ہے، نیت اور لہجے کا ہوتا ہے۔ ایک نرم انسان دوسروں کے لیے راحت بن جاتا ہے، اس سے اس کے بچے بات کرتے ہوئے خوف محسوس نہیں کرتے، اس کے دوست اس کے قریب سکون محسوس کرتے ہیں، اس سے مشورہ کرنے آتے ہیں، اس کے گھر میں آوازیں کم اور احترام زیادہ ہوتا ہے۔ اور یہ سب ایک دن میں نہیں ہوتا، یہ آہستہ آہستہ بنتا ہے۔ انسان اپنے لہجے پہ کام کرتا ہے، غصے کو روکتا ہے، الفاظ سوچ سمجھ کے بولنے لگتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب نرمی اس کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہے۔ یہاں ایک اور اہم بات سمجھنا ضروری ہے، نرم گفتگو کا مطلب ہر وقت خاموش رہنا نہیں، نہ ہی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی رائے نہ دے۔ آپ اسٹرانگ بھی ہو سکتے ہیں اور نرم مزاج بھی، آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں اور با اخلاق بھی رہ سکتے ہیں، آپ نہیں بھی کہہ سکتے ہیں مگر عزت کے ساتھ۔ یہی وہ توازن ہے جو اسلام سکھاتا ہے، کیونکہ اصل خوبصورتی صرف خوبصورت چہرے میں نہیں ہوتی بلکہ خوبصورت الفاظ میں بھی ہوتے، اور شاید اس لیے کچھ لوگ ہماری زندگی میں ہمیشہ ہمیں یاد رہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہمارے دل پر اپنے الفاظ سے، اپنے انداز سے سکون چھوڑا ہوتا ہے۔ تب سوال یہ ہے، اگر انسان واقعی لہجے کو بدلنا چاہے، نرم گفتگو کو اپنی عادت بنانا چاہے، تو عملی طور پہ کیا کرے؟ تو عملی طور پہ جو کرنا ہے آپ نے وہ یہ، سب سے پہلے اس بات کو سمجھیں کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ رشتے بڑی غلطیوں سے ٹوٹتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت سے رشتے آہستہ آہستہ لہجوں کی سختی سے کمزور ہو جاتے ہیں۔ روزانہ کے چھوٹے چھوٹے جملے، بے صبری، جلدی میں دیا گیا سخت جواب، اور پھر دلوں میں خاموش فاصلے پیدا ہونے لگتے ہیں۔ تو رک کے سوچئے، کیا واقعی یہ جو ہم کر رہے ہیں، ہماری جلد بازی، دوسروں کو فوراً سے جواب دے دینا، یہ سب کچھ کیا ٹھیک ہے؟ نرم گفتگو کیسے اپنائی جائے؟ تو نرم گفتگو ایسا نہیں کہ صرف ان لوگوں کے لیے آسان ہوتی ہے جو فطرتاً بہت پرسکون ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ نرم لہجہ قدرتی ٹیلنٹ نہیں ہوتا، اس کو عادت بنایا جا سکتا ہے، اور ہر عادت کی طرح اسے بھی آہستہ آہستہ

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں ظہر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: سامین، ہمیں اپنی زندگی میں ہر حال میں سچ کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے. جو شخص سچ بولتا ہے وہ بد دیانتی نہیں کرتا، وہ شخص نرم دل ہوتا ہے، کسی کا دل نہیں دکھاتا، وہ دھوکہ نہیں دیتا، غلط کاموں سے دور رہتا ہے. ستم ظریفی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ سچ بولنے سے گریز کرتے ہیں، معمولی اور عام سے معاملات میں جھوٹ بولنے سے دریغ نہیں کرتے. کوئی کہیں جا رہا ہے، کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا، فون کی گھنٹی بجی، بھائی کہاں ہو؟ تو فوراً یہ کہہ دیا جاتا ہے، میں راستے میں ہوں، بس 10-15 منٹ میں پہنچ جاؤں گا. حالانکہ وہ ابھی گھر سے نکلا ہی نہیں، اور اس کے 10-15 منٹ ایک گھنٹے کے برابر ہو جاتے ہیں. مشاہدے میں آیا ہے کہ اکثر لوگ جھوٹ بولنے کی عادی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ معاشرے میں تمام برائیاں موجود ہیں. یاد رکھیے، جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور یہ گناہ کبیرہ بھی ہے، اس سے بچنے کی کوشش کیجیے.
1: پیغام آن FM 107.
3: اعتراش ایپ اب اپنے یوزرز کو ٹریفک وائلیشنز کا پیمنٹ کرنے کی سہولت نہ صرف آسانی بلکہ بہت مفید طریقے سے فراہم کرتی ہے. آپ صرف ٹریفک ونڈو میں جا کر چند آسان سٹیپس فالو کر کے کسی بھی قسم کے ٹریفک فائنز کا پیمنٹ کر سکتے ہیں، بنا کسی لائن میں کھڑے ہوئے اور بنا کسی آفس جائے. یہ ڈیجیٹل فیسلٹی نہ صرف آپ کے قیمتی وقت کی بچت کرتی ہے بلکہ ٹریفک لاس کے مطابق بر وقت ادائیگی کا ایک سیدھا اور آسان رستہ بھی مہیا کرتی ہے. میتراش ایپ کا یوزر فرینڈلی انٹرفیس ہر عمر کے افراد کے لیے بہت آسان ہے، اور اس کے ذریعے آپ اپنی وہیکلز کی تفصیلات بھی دیکھ سکتے ہیں، اپنے فائنز چیک کر سکتے ہیں، اور صرف چند ٹیپس کے ذریعے آپ اپنے پیمنٹ مکمل کر سکتے ہیں. یہ ماڈرن سروس ریاست قطر کی ڈیجیٹل گورننس اور پبلک کنوینئنس کو بہتر بنانے کی طرف ایک اہم قدم ہے. منسٹری آف انٹیریئر آپ کی خدمت میں ہمیشہ حاضر ہے. ایف ایم 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے.
4: ہفتے کے سب سے بہترین دن میں جب سورج جمعے کی پرکشش روحانی کرنیں بکھیرنے لگتا ہے، یہ دن ہمارے لیے خوشیاں منانے، بچوں کی تربیت کرنے اور گھر کی بنیاد کو مضبوط کرنے کا ایک بہترین موقع فراہم کرتا ہے. پھر جب سورج کی کرنیں ڈھلتی ہیں اور شام کا وقت قریب آتا ہے تو قبولیت کی گھڑی دستک دیتی ہے، اس یقین کے ساتھ کہ ہر زوال کے بعد نیا سویرا جن لیتا ہے. آئیے جمعے کی روحانی، خاندانی اور سماجی پہلوؤں پر تبادلہ خیال کریں. طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ جڑیے پروگرام جمعہ ریفلیکشنز میں ہر جمعہ صبح 10 بجے سے 11 بجے تک، اونلی آن ایف ایم 107، دل سے دیسی.
5: ہلو،
6: کیا آپ بزنس میں انٹرسٹڈ ہیں؟ کیا ہو رہا ہے قطر کی بزنس میں؟ کیا ہلچل ہے اسٹاک مارکیٹ میں؟ بزنس کی اسٹریٹجی، مارکیٹ کا حال، کرنسی اپ ڈیٹ
5: سنیے قطر بزنس نیوز ود آر جے سرور مرزا، ڈیلی لائیو ود مارننگ نیوز بلٹن، اونلی آن ایف ایم 107، دل سے دیسی.
7: کیا آپ نے کبھی خود سے پوچھا ہے اگر آج مجھے کسی کی ضرورت نہ ہو تو میں کون ہوں؟ اکثر عورتیں دوسروں کی خوشی میں اپنی آئیڈینٹی بھول جاتی ہیں، مگر اب وقت ہے خود سے ملنے کا. آر جے اے فور امیتا لے کر آ رہی ہیں ایک نیا سفر، میری پہچان. برن آؤٹ سے لے کر نئے بزنسز تک، صحت سے لے کر سکون تک، یہ شو ہے ہر اس عورت کے لیے جو اپنی باؤنڈریز طے کرنا چاہتی ہیں. آپ سلسلے کی ایک کڑی نہیں، آپ خود ایک پورا

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پیغام.
2: آپ نے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ انسان کا مقدر اس کے ماتھے پر لکھا ہوتا ہے، اور یہ بھی کہتے ہوئے سنا ہوگا کہ انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے. اب روز اول سے تقدیر لکھی جا چکی ہے، اچھی یا بری، تو انسان اسے کیسے بدل سکتا ہے؟ آپ نے مہر تو دیکھی ہوگی، مہر پر درج الفاظ الٹے لکھے ہوتے ہیں، اور جب کسی

0: وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار شام کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے شام بخیر. اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے اور تمام آفتوں اور مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. آمین یا رب العالمین.
1: آمین آمین یا رب العالمین. السلام علیکم. میں دوحا والا کبیر 17:17 گھڑی کے حساب سے اور میرے حساب سے میسج پڑھ لینے چاہیے جو میرے پاس آ چکے ہیں. خادم صاحب وعلیکم السلام، ہیپی ویکینڈ ٹو یو ایز ویل میرے بھائی. شاہد صاحب وعلیکم السلام، ہیپی ویکینڈ. پھر بھائی نے میسج کیا ہے، احتشام بھائی کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے، اور آئس کریم ہے. بڑھیا بھائی کھاؤ بڑھیا کر کے. اسٹوڈیو میں کہاں سے بھیجو گے، اسٹوڈیو میں آ ہی نہیں سکتے، وہی تو پریشانی ہے. ویسے جتنی دیر میں سگنل آیا میسج کرنا، آپ کو 11 منٹ بریک پہ چلے گئے. ارے سعید بھائی کیا کریں. اور نظر صاحب کا میسج ہے، گڈ مارننگ برو ہاؤ آر یو ڈوئنگ. گڈ مارننگ، ہاں جی ٹھیک ہے، گڈ مارننگ مان لیتے.

0: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔
1: اللہ اکبر۔

0: at 7 p.m. only on FM 107 Dil Se Desi.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریاست قطر کی آواز ریڈیو قطر سے پیش خدمت ہے آج کا دوسرا مفصل نشریہ اسماعیل خان کی زبانی اور پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. صاحب سمو امیر نے جمہوریہ فلپائن کے صدر کو تعزیتی پیغام ارسال کیا جس میں زلزلے کے متاثرین کے اہل خانہ سے ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا گیا ہے. وزیر داخلہ اور لخویہ کے کمانڈر نے آج اربن سرچ اینڈ ریسکیو کی مشترکہ سہ فریقی مشق کے اختتامی مرحلے میں شرکت کی. ریاست قطر نے ہاشمی مملکت اردن، مملکت بحرین اور ریاست کویت کے خلاف ایران کی جانب سے تازہ کیے گئے حملوں کی شدید مذمت کی ہے. اور امریکی سینٹرل کمانڈ نے اعلان کیا ہے کہ امریکی فوج نے ایران میں متعدد اہداف پر اضافی دفاعی حملے مکمل کر لیے ہیں. یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں اور اب سماعت کیجیے مفصل نشریہ.

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ فلپائن کے صدر فرڈیننڈ مارکوس جونیئر کو تعزیتی پیغام ارسال کیا، جس میں زلزلے کے متاثرین کے اہل خانہ سے ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا گیا۔ صاحب سمو امیر نے زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے نیک تمناؤں کا بھی اظہار کیا۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی فلپائن کے صدر کو تعزیتی پیغام بھیجا، جس میں زلزلے کے متاثرین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد صحتیابی کی دعا کی۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے بھی صدر فرڈیننڈ مارکوس جونیئر کو تعزیتی پیغام بھیجا اور زلزلے کے نتیجے میں جاں بحق ہونے والوں کے لیے اہل خانہ سے دلی ہمدردی کا اظہار کرتے ہوئے زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے جمہوریہ آرمینیا کے وزیر اعظم نکول پاشینیان کو پارلیمانی انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے پر تہنیتی پیغام بھیجا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے جمہوریہ مالٹا کے وزیر اعظم ڈاکٹر رابرٹ ابیلا اور جمہوریہ سلووینیا کے وزیر اعظم جانس جانشا کو نئی مدت کے لیے وزیر اعظم کے عہدے کا حلف اٹھانے پر مبارکباد کے پیغامات ارسال کیے ہیں۔ شورا کونسل کی سپیکر حسن بن عبداللہ الغانم نے عرب بین الپارلیمانی یونین کے 39ویں اجلاس سے خطاب میں عرب تعاون، امن اور پائیدار ترقی کو مضبوط بنانے پر زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خطے میں امن و استحکام کے بغیر ترقی ممکن نہیں، اور حالیہ عرصے میں قطر سمیت عرب ممالک پر مبینہ ایرانی حملے اور خلاف ورزیاں بین الاقوامی قوانین اور خود مختاری کے اصولوں کے منافی ہیں۔ انہوں نے ان اقدامات کی مذمت کرتے ہوئے خبردار کیا کہ یہ علاقائی اعتماد اور استحکام کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ خطاب میں آبنۂ حرمت سمیت بین الاقوامی آبی گزرگاہوں اور توانائی کے مراکز کو سیاسی دباؤ کے طور پر استعمال کرنے کو مسترد کیا گیا اور اسے عالمی معیشت و سپلائی چین کے لیے خطرہ قرار دیا گیا۔ انہوں نے واضح کیا کہ قطر تنازعات کے حل کے لیے مکالمے کا حامی ہے، اور اگرچہ اسے حالیہ کشیدگی میں اپنی خود مختاری کے دفاع کا حق استعمال کرنا پڑا، وہ پھر بھی سفارتی حل کے لیے پرعزم ہے۔ اجلاس میں فلسطین اور لبنان میں اسرائیلی کارروائیوں کی بھی مذمت کی گئی اور فلسطینی عوام کے حقوق کی حمایت کا اعادہ کیا گیا۔ عرب پارلیمانی تعاون کو مزید مضبوط بنانے، مشترکہ موقف کو موثر کرنے اور خطے میں امن کے فروغ کے لیے کوششوں پر زور دیا گیا۔ اجلاس کے اختتام پر جاری ہونے والے اعلامیے میں استنبول میں بین الپارلیمانی یونین کی جنرل اسمبلی کے دوران قطر کی جانب سے پیش کی گئی ہنگامی قرارداد کی کامیابی کو سراہا گیا۔

0: جبکہ ایران سے منسوب حملوں کی مذمت اور متاثرہ ممالک سے یکجہتی کا اظہار بھی کیا گیا۔ وزیر داخلہ اور لخیوہ کے کمانڈر شیخ خلیفہ بن حمد بن خلیفہ آل ثانی نے آج شہری علاقوں میں تلاش و بچاؤ یعنی اربن سرچ اینڈ ریسکیو کی مشترکہ سہ فریقی مشق کے اختتامی مرحلے میں شرکت کی، جس میں ریاست قطر، جمہوریہ فرانس اور عرب جمہوریہ شام کی خصوصی ٹیموں نے حصہ لیا۔ اختتامی تقریب میں شام کے وزیر برائے ہنگامی و آفات و انتظامیہ رائد السالے، قطر میں جمہوریہ فرانس کے سفیر آرنو پیشو اور متعدد اعلی حکام و افسران بھی موجود تھے۔ مشق میں قطر کی نمائندگی انٹرنیشنل سرچ اینڈ ریسکیو گروپ لخویہ نے کی، جبکہ فرانس کی جانب سے فرانس ٹو اور فرانس تھری کی سرچ اینڈ ریسکیو ٹیموں نے حصہ لیا۔ اسی طرح شام کی نمائندگی اس کے سول ڈیفنس ڈائریکٹوریٹ نے کی۔ مشق کے دوران شہری علاقوں میں تلاش و بچاؤ کے حقیقی حالات سے مشابہت رکھنے والے مختلف منظر نامے تشکیل دیے گئے، جن کے ذریعے ٹیموں نے پیچیدہ حالات سے نمٹنے کی صلاحیتوں کا عملی مظاہرہ کیا، آپریشنل رابطہ کاری کو بہتر بنایا اور بین الاقوامی مشنز کی انجام دہی میں تجربات کا تبادلہ کیا۔ یہ مشق بین الاقوامی تعاون کے فروغ اور تلاش و بچاؤ کے شعبوں میں عملی صلاحیتوں کی ترقی کے فریم ورک کے تحت منعقد کی گئی، جس کا مقصد قدرتی اور انسانی بحرانوں میں بہتر تیاری اور مؤثر رد عمل کو یقینی بنانا ہے۔ قطر یونیورسٹی اور قطر انرجی ایل این جی نے تعلیم، تحقیق، ترقی اور جدت یعنی انوویشن کے شعبوں میں تعاون کو مزید مضبوط بنانے کے لیے ایک مفاہمتی یاداشت ایم او یو پر دستخط کیے ہیں۔ اس معاہدے کا مقصد تجربات اور معلومات کے تبادلے کے ذریعے تعاون کو فروغ دینا ہے، جس میں نیوز لیٹرز، جرائد، اعداد و شمار اور دیگر معلومات کا اشتراک شامل ہے۔ معاہدے کے تحت مطالعاتی منصوبوں، کانفرنسز، اجلاسوں اور طلبہ و اساتذہ کی تربیت کے انعقاد میں بھی باہمی تعاون کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ قطر یونیورسٹی کے طلبہ کے گریجویشن پروجیکٹس کی معاونت، مشترکہ تحقیقی سرگرمیوں، ترقیاتی منصوبوں اور جدت ترازی کے اقدامات کو بھی فروغ دیا جائے گا۔ دونوں ادارے باہمی دلچسپی کے دیگر شعبوں میں بھی تعاون کریں گے۔ ریاست قطر نے ہاشمی مملکت اردن، مملکت بحرین اور ریاست کویت کے خلاف ایران کی جانب سے کیے گئے نئے حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے انہیں ان ممالک کی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی اور بین الاقوامی قانون کی سنگین پامالی قرار دیا ہے۔ وزارت خارجہ نے آج جاری اپنے بیان میں زور دیا کہ خطے کو ایسے بلا جواز حملوں کے نتائج سے محفوظ رکھنا ضروری ہے اور کشیدگی میں کمی کے لیے سنجیدہ اقدامات کیے جانے چاہیے تاکہ علاقائی اور بین الاقوامی امن و استحکام کو بحال کیا جا سکے۔ بیان میں وزارت خارجہ نے ہاشمی مملکت اردن، ریاست کویت اور مملکت بحرین کے ساتھ ریاست قطر کی مکمل یکجہتی کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ قطر ان ممالک کی خود مختاری، سلامتی اور استحکام کے تحفظ کے لیے اٹھائے جانے والے تمام اقدامات کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ سامعین، یہ خبریں ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ غزہ کی پٹی میں اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی فوجی کارروائیوں کے نتیجے میں اب تک کم از کم 72,991 فلسطینی شہید اور 173,219 سے زائد افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ غزہ میں طبی ذرائع کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مختلف اسپتالوں میں 7 زخمی فلسطینیوں کو منتقل کیا گیا۔ غزہ کی انسانی صورتحال بدستور تشویشناک ہے، جہاں متاثرہ آبادی کو طبی سہولیات، خوراک اور بنیادی ضروریات کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینٹ کام نے اعلان کیا ہے کہ امریکی فوج نے ایران میں متعدد اہداف پر اضافی دفاعی حملے مکمل کر لیے ہیں۔ بیان کے مطابق یہ کارروائیاں ان مبینہ ایرانی خطرات کے جواب میں کی گئیں جو امریکی افواج اور علاقائی آبی گزرگاہوں سے گزرنے والے بین الاقوامی تجارتی جہازوں کے لیے لاحق تھے۔ سینٹ کام کے مطابق امریکی فورسز نے ایران کے مختلف علاقوں میں فوجی نگرانی کے نظام، مواصلاتی آلات اور فضائی دفاعی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ بیان میں ایران کے اس دعوے کو بھی مسترد کیا گیا کہ آبنائے ہرمز مکمل طور پر بند کر دی گئی ہے، اور کہا گیا کہ تجارتی جہاز معمول کے مطابق دونوں سمتوں میں اس آبی گزرگاہ سے گزر رہے ہیں۔ اس کے برعکس ایران کی عسکری قیادت نے دعویٰ کیا ہے کہ آبنائے ہرمز کو ہر قسم کے بحری جہازوں بشمول تیل بردار اور تجارتی جہازوں کے لیے بند کر دیا گیا ہے، اور خبردار کیا ہے کہ اس راستے سے گزرنے والے کسی بھی جہاز کو نشانہ بنایا جائے گا۔ مصر کے وزیر خارجہ بدر عبدالعطی نے علاقائی صورتحال پر پاکستان کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار اور لبنان کے وزیر اعظم نواف سلام سے دو الگ الگ ٹیلی فونک رابطے کیے ہیں۔ ان گفتگوؤں کے دوران خطے میں جاری کشیدگی کو قابو میں رکھنے کے لیے سفارتی کوششوں کو جاری رکھنے کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ فریقین نے اس بات پر بھی اتفاق کیا کہ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی بحالی ناگزیر ہے تاکہ تناؤ میں کمی لائی جا سکے اور تنازع کے خاتمے کی راہ ہموار ہو سکے۔ بات چیت میں قاہرہ میں منعقد ہونے والے کوارٹیٹ میکانزم کے چوتھے اجلاس کی تیاریوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا، جس میں مصر، پاکستان، ترکی اور سعودی عرب شامل ہیں۔ گفتگو کے دوران لبنان میں اسرائیلی فوجی کارروائیوں اور تازہ کشیدگی کی صورتحال پر بھی غور کیا گیا اور خطے میں امن و استحکام کے لیے مشترکہ سفارتی کوششوں کو مزید مضبوط بنانے پر زور دیا گیا۔ برطانیہ کے وزیر دفاع جان ہیلی نے آج اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے، جس کی وجہ انہوں نے فوجی اخراجات سے متعلق اختلافات کو قرار دیا ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم کیئر سٹارمر پر الزام عائد کیا کہ وہ ملک کے دفاع کے لیے درکار حکومتی وسائل فراہم کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ وزیر اعظم کو لکھے گئے اپنے استعفے کے خط میں جان ہیلی نے کہا کہ آپ ضروری وسائل فراہم کرنے میں ناکام رہے ہیں اور ٹریجری انہیں دینے کے لیے تیار نہیں۔ ان کے مطابق یہ صورتحال عالمی سطح پر بڑھتے ہوئے خطرات کے دوران انتہائی تشویشناک ہے۔ اس استعفے نے برطانوی دفاعی شعبے میں تشویش پیدا کرتی ہے، جس کا موقف ہے کہ موجودہ جغرافیائی و سیاسی غیر یقینی صورتحال اور یورپی سلامتی سے امریکہ کی مبینہ دوری کے تناظر میں طویل مدتی قومی سلامتی منصوبوں میں سرمایہ کاری متاثر ہو رہی ہے۔ فلپائن کے جنوبی علاقے سرانگانی کے ساحل کے قریب آنے والے 7.8 شدت کے تباہ کن زلزلے میں ہلاکتوں کی تعداد 50 سے تجاوز کر گئی ہے۔ فلپائن بیورو آف فائر پروٹیکشن کے مطابق اب تک امدادی ٹیمیں 53 افراد کی لاشیں نکال چکی ہیں، تاہم حکام نے واضح کیا کہ ہلاکتوں کی مجموعی تعداد کی تصدیق کا عمل جاری ہے کیونکہ شناخت کا کام بھی ساتھ ساتھ کیا جا رہا ہے۔ زلزلے کے باعث 20,000 سے زائد افراد اپنے گھروں سے بے گھر ہو کر عارضی پناہ گاہوں میں منتقل ہو گئے ہیں، جبکہ مجموعی طور پر تقریباً 88,000 افراد براہ راست متاثر ہوئے ہیں۔ شمالی پاکستان میں ایک افسوسناک ٹریفک حادثے میں سیاحوں کی ایک بس کے الٹنے اور آگ لگنے کے باعث 10 افراد جاں بحق جبکہ 13 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق آج اسلام آباد مری ایکسپریس وے پر کھجوت کے علاقے کے قریب موڑ کاٹتے ہوئے بس ڈرائیور سے بے قابو ہو گئی، جس کے بعد وہ سڑک سے نیچے کھائی میں جا گری اور اس میں آگ بھڑک اٹھی۔ بیان میں بتایا گیا ہے کہ حادثے میں جاں بحق اور زخمی ہونے والے تمام افراد ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، جو ملتان سے مری سیر و تفریح کے لیے جا رہے تھے۔ مسافروں میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے۔ سامعین، خبروں کے اس مرحلے میں ایک مرتبہ پھر سماعت کیجیے نیوز ہیڈ لائنز۔ صاحب سمو امیر نے جمہوریہ فلپائن کے صدر کو تعزیتی پیغام ارسال کیا، جس میں زلزلے کے متاثرین کے اہل خانہ سے ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا گیا۔ وزیر داخلہ لکھویہ کے کمانڈر نے آج اربن سرچ اینڈ ریسکیو کی مشترکہ سہ فریقی مشق کے اختتامی مرحلے میں شرکت کی، جس میں ریاست قطر، جمہوریہ فرانس اور عرب جمہوریہ شام کی خصوصی ٹیموں نے حصہ لیا۔ ریاست قطر نے ہاشمی مملکت اردن، مملکت بحرین، ریاست کویت کے خلاف ایران کی جانب سے تازہ کیے گئے حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ اور امریکی سینٹرل کمانڈ نے اعلان کیا ہے کہ امریکی فوج نے ایران میں متعدد اہداف پر اضافی دفاعی حملے مکمل کر لیے ہیں۔ یہ کارروائیاں ان مبینہ ایرانی خطرات کے جواب میں کی گئیں جو امریکی افواج اور علاقائی آبی گزرگاہوں سے گزرنے والے بین الاقوامی تجارتی جہازوں کے لیے لاحق تھے۔ اردو ریڈیو ایف ایم 107 سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اور اسٹوڈیو سے تکنیکی معاون اسیلہ بھنڈار، نیوز اسٹوڈیو سے اسماعیل خان کو دیجیے اجازت۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا، سنتے رہیے ایف ایم 107۔
2: نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام ایٹ ایف ایم 107 قطر۔ دل سے دیسی۔
3: دوستوں، گاڑیوں کے ڈرائیورز اور دیگر سڑک استعمال کرنے والوں کو ارجنٹ ایمرجنسی کے دوران ایمرجنسی وہیکلز جیسے کہ سول ڈیفنس، ایمبولینسز، فائر انجنز और पुलिस की गाड़ियों को गुजरने के लिए रास्ता देना।

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. سامعین کرام، خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں. ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے. اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں. حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں. ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے. اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں. تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں. سامعین کرام، ہم میں سے ہر شخص رات کو سونے سے پہلے کچھ نہ کچھ تیاری ضرور کرتا ہے. ہم جسمانی آرام اور بہتر نیند کے لیے بہت سی چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جس طرح جسم کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح روح کو بھی سکون اور حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے؟ اسلام نے ہمیں سونے کا ایک مکمل مسنون طریقہ بتایا ہے تاکہ ہماری رات بھی عبادت بن جائے اور ہماری نیند بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں گزرے. آج ہم ایک ایسی خوبصورت سنت کے بارے میں گفتگو کریں گے جو پوری رات ہمارے لیے روحانی حفاظت، پاکیزگی اور برکت کا ذریعہ بنتی ہے. وہ سنت ہے سونے سے پہلے وضو کرنا. وضو کا نام آتے ہی اکثر ہمارے ذہن میں نماز آتی ہے، اور یقیناً وضو نماز کی کنجی ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کو صرف نماز تک محدود نہیں رکھا، بلکہ اسے روزمرہ زندگی کے مختلف مواقع پر اختیار فرمایا. ان میں سے ایک اہم موقع رات کو سونے سے پہلے کا بھی ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سونے کے لیے اپنے بستر پر جاؤ تو اسی طرح وضو کرو جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہو، پھر اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ جاؤ. سامعین کرام، ذرا غور کیجئے، دن بھر کی مصروفیات کے بعد جب انسان اپنے بستر کی طرف جاتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے یاد دلاتے ہیں کہ نیند سے پہلے اپنے جسم اور روح دونوں کو پاکیزہ کر لو. وضو

روحانی تازگی ہے۔ جس طرح پانی چہرے، ہاتھوں اور پاؤں کو دھوتا ہے، اسی طرح یہ وضو ان اعضاء کو دھونے کے ساتھ ساتھ انسان کے دل اور روح پر بھی مثبت اثر ڈالتا ہے۔ اسی لیے بہت سے اہل علم فرماتے ہیں وضو مومن کی ظاہری اور باطنی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ سامعین، یہ تھا پروگرام آج کی سنت۔ یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر، برکت، سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے، اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے۔ پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔

0: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔
1: اللہ اکبر۔

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: آپ جب اچھے وقت سے گزر رہے ہوتے ہیں تو دنیا جان جاتی ہے کہ آپ کیسے ہیں، اور آپ جب برے وقت سے دوچار ہوتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا کیسی ہے. دنیا میں سب سے اچھا تحفہ وقت ہے، کیونکہ آپ جب کسی کو اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں تو اصل میں آپ اسے اپنی زندگی کا وہ لمحہ دیتے ہیں جو پھر کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا. وقت کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ جیسا بھی ہو گزر ہی جاتا ہے. زندگی میں کچھ فیصلے مشکل ہوتے ہیں.

0: آپ سن رہے ہیں ہیلتھ چیک.
1: السلام علیکم, میں ہوں فوزی شفیق. آج ہم ایک ایسے مسئلے پر بات کریں گے جو جدید زندگی میں تقریباً ہر عمر کے افراد کو متاثر کرتا ہے, اور وہ ہے ذہنی دباؤ یا سٹریس. تھوڑا بہت ذہنی دباؤ زندگی کا حصہ ہے, بعض اوقات ہمیں بہتر کارکردگی کے لیے متحرک بھی کرتا ہے, لیکن جب یہ دباؤ مسلسل رہنے لگے تو جسمانی اور ذہنی صحت متاثر ہونے لگتی ہے. ذہنی دباؤ کی کئی وجوہات ہو سکتے ہیں, کام یا جو تعلیم ہے اس کا دباؤ, مالی مشکلات ہیں, خاندانی مسائل ہیں, بیماری ہے یا صحت کے مسائل ہیں, فیوچر کے بارے میں غیر یقینی صورتحال, سوشل میڈیا اور جو معلومات ہیں ان کی بہت زیادہ بھرمار. ہر شخص مختلف حالات پر مختلف انداز میں رد عمل دیتا ہے, اس لیے ایک ہی صورتحال کے لیے معمولی اور کسی دوسرے کے لیے شدید دباؤ کا باعث بھی بن سکتی ہے. مسلسل ذہنی دباؤ صرف ذہن ہی نہیں بلکہ جسم کو بھی متاثر کرتا ہے. اس میں سر درد ہے, نیند کی خرابی ہے, تھکن اور کمزوری ہے, چڑچڑاپن ہے, بلڈ پریشر میں اضافہ ہے, بے چینی اور ڈپریشن جیسے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. مگر اچھی بات یہ ہے کہ چند آسان عادات اپنا کر ہم ذہنی دباؤ کو کم کر سکتے ہیں. جب آپ پریشان ہوں یا دباؤ کا شکار ہوں تو چند لمحوں کے لیے رک کر آہستہ آہستہ گہری سانس لیجیے, اور یہ عمل جسم کو سکون کا پیغام دیتا ہے اور دل کی دھڑکن کو معمول پر لانے میں مدد دیتا ہے. روزانہ کی واک یا ہلکی ایکسرسائز ذہنی دباؤ کو کم کرتی ہے, اور ورزش کے دوران ایسے کیمیائی مادے خارج ہوتے ہیں جو موڈ کو بہتر بناتے ہیں اور ذہنی سکون فراہم کرتے ہیں. مراقبہ یا میڈیٹیشن انسان کو موجودہ لمحے پر توجہ مرکوز کرنے میں مدد دیتا ہے. روزانہ چند منٹ خاموش بیٹھ کر سانسوں پر توجہ دینا ذہنی سکون میں اضافہ کر سکتا ہے. ذکر, دعا, تلاوت قرآن اور نماز نہ صرف روحانی سکون فراہم کرتے ہیں بلکہ ذہنی دباؤ کم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتے ہیں. روزانہ 7 سے 8 گھنٹے کی معیاری نیند ذہنی صحت کے لیے ضروری ہے. مناسب آرام جسم اور دماغ دونوں کو توانائی فراہم کرتا ہے, اور اگر سٹریس یا ذہنی دباؤ حد سے بڑھ جائے اور روزمرہ کی زندگی, کام یا تعلقات کو متاثر کرنے لگے تو کسی ماہر نفسیات یا معالج سے مشورہ ضرور کیجیے. ذہنی دباؤ زندگی کا حصہ ہو سکتا ہے, لیکن اسے اپنی زندگی پر حاوی ہونے دینا ضروری نہیں ہے. صحت مند عادات, پازیٹیو تھنکنگ, مناسب آرام, ایکسرسائز اور روحانی وابستگی کے ذریعے ہم اپنی ذہنی صحت کو بہتر بنا سکتے ہیں. اپنے جسم کے ساتھ ساتھ اپنے ذہن کا بھی خیال رکھیے, کیونکہ اچھی ذہنی صحت ہی ایک متوازن اور خوشحال زندگی کی بنیاد ہے.

0: قرآنی ہدایت ہے۔ قرآن ہمیں یہ نہیں بتاتا کہ جہاز کیسے بنایا جائے، لیکن یہ ضرور سکھاتا ہے کہ جہاز بنانے والا انسان کیسا ہونا چاہیے۔ قرآن یہ نہیں بتاتا کہ معیشت کے تمام تکنیکی فارمولے کیا ہیں، لیکن یہ ضرور سکھاتا ہے کہ معیشت ظلم اور سود پر نہیں، عدل اور امانت پر قائم ہونی چاہیے۔ قرآن کا مقصد انسان کی فکری اور اخلاقی بنیادوں کی تعمیر ہے۔ اسی وجہ سے سامنے کرام آپ دیکھیں گے قرآن بار بار انسان کو سوچنے کی دعوت دیتا ہے، افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے، افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے، لقوم یتفکرون، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ آیات کے یہ حصے بتاتے ہیں کہ اسلام غور و فکر، تحقیق اور فہم کا دین ہے۔ سامعین کرام، ایک دلچسپ نقطہ یہ بھی ہے کہ اسلام انسان کو سوال کرنے سے منع نہیں کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، مجھے دکھا دے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ قال اولم تؤمن، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، ایمان تو ہے لیکن دل کا اطمینان چاہتا ہوں۔ یہی اسلامی طرز فکر ہے۔ اسلام میں شک کا مقصد سچائی تک پہنچنا ہے، جبکہ جدید فکری دھاروں میں بعض اوقات شک کو ہی منزل بنا لیا جاتا ہے۔ قرآن انسان کو سوال کرنے کی اجازت دیتا ہے، مگر سوال کے بعد جواب تلاش کرنے کی بھی دعوت دیتا ہے۔ سامعین کرام، آج والدین اپنی اولاد کے مستقبل کے بارے میں بہت فکر مند ہیں، اور ہونا بھی چاہیے، لیکن اکثر یہ فکر صرف معاشی مستقبل تک محدود ہو جاتی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، بڑا تاجر بن جائے، لیکن کیا ہم اتنی ہی فکر کرتے ہیں کہ وہ اچھا انسان بھی بنے؟ کیا وہ قرآن کو سمجھتے ہیں؟ کیا اس کے پاس حق اور باطل میں فرق کرنے کا معیار ہے؟ کیا اس کے اندر عدل، امانت، تقویٰ اور ذمہ داری کا شعور ہے؟ قرآن کی نظر میں یہی اصل تعلیم ہے۔ تو خلاصہ یوں نکلا، قرآن صرف ثواب کی کتاب نہیں، صرف اخلاقیات کی کتاب نہیں، صرف عبادات کی کتاب نہیں، بلکہ یہ تو انسانی ہدایت، فکر، شعور، عدل، اخلاق اور زندگی کے سمت متعین کرنے والی کتاب ہے۔ جتنا ہم قرآن میں تدبر کریں گے، اتنا ہی اس کے معنی ہمارے سامنے کھلتے جائیں گے۔ اسی لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے، قرآن کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوتے۔ آئیے عہد کریں کہ ہم قرآن کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، حفظ بھی کریں گے اور اس پر غور بھی کریں گے۔ صرف ثواب کی نیت سے نہیں، بلکہ ہدایت کے لیے بھی اس سے تعلق قائم کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے اپنی زندگی کا حقیقی رہنما بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ سامعین کرام، پروگرام کے اس مرحلے میں اب ذرا بریک کی طرف بڑھتے ہیں۔ بریک کے بعد مزید قرآن میں تدبر کے حوالے سے ایک تفصیلی گفتگو ہوگی، جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔
1: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے، مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ۔ پروگرام تحفیم القرآن۔
0: ویلکم بیک سامعین، ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید پروگرام تحفیم القرآن کے آج کے اس حلقے میں۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں قرآن میں تدبر کے حوالے سے، ایک ایسے اہم سوال پر جو شاید بہت سے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے۔ جب ہم سنتے ہیں کہ قرآن میں تدبر کرو، اس کے معنی پر غور کرو، اس سے علم اور رہنمائی حاصل کرو تو فوراً ہمارے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے

کیا ہم اس کے اہل ہیں؟ کیا قرآن کو سمجھنا صرف علماء کا کام نہیں؟ ہم تو عربی زبان بھی پوری طرح نہیں جانتے، پھر ہم قرآن میں تدبر کیسے کریں؟ سامعین کرام، بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں ایسے الفاظ ہیں جن کے معنی ہر شخص نہیں جانتا، مثلا سورہ اخلاص میں لفظ الصمد کا لفظ ہے، یا سورہ فلق میں بعض تعبیرات ہیں جن کے معنی ہر قاری پر فوری طور پر واضح نہیں ہوتے۔ تو پھر ایک عام مسلمان قرآن سے ہدایت کیسے حاصل کرے؟ سامعین کرام، یہاں ایک بنیادی فرق سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ فرق ہے تدبر اور تفسیر کے درمیان۔ تفسیر ایک علمی فن ہے، اس کے لیے عربی زبان، اسباب نزول، احادیث، فقہ، اصول تفسیر اور دیگر علوم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میدان میں اہل علم کی رہنمائی ناگزیر ہے، لیکن تدبر اس سے مختلف چیز ہے۔ تدبر کا مطلب ہے قرآن کی آیات پر غور کرنا، ان کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اور اپنی زندگی کو ان کے آئینے میں دیکھنا۔ یہ کام صرف علماء کے لیے نہیں، بلکہ ہر مسلمان کے لیے ہے۔ اسی لیے قرآن نے صرف علماء کو نہیں، بلکہ تمام انسانوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ آیت بعض مقامات پر کفار سے خطاب کرتے ہوئے نازل ہوئی ہے۔ اگر غیر مسلموں کو قرآن میں غور کرنے کی دعوت دی جا رہی ہے، تو پھر مسلمان اس دعوت کے زیادہ حقدار ہیں۔ سامعین کرام، ایک عجیب تضاد ہماری زندگی میں پیدا ہو گیا ہے۔ ہم غیر مسلموں کو قرآن تحفے میں دیتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ وہ اسے پڑھ کر ہدایت حاصل کریں گے، لیکن جب اپنی باری آتی ہے تو کہتے ہیں ہم قرآن سمجھنے کے اہل نہیں۔ اگر قرآن ایک غیر مسلم کے دل تک پہنچ سکتا ہے، تو پھر ایک مسلمان کے دل تک کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ اگر قرآن ایک غیر مسلم کو ہدایت دے سکتا ہے، تو پھر ہمیں کیوں نہیں؟ سامعین کرام، سچ یہ ہے کہ قرآن کا ایک حصہ ایسا ضرور ہے جس کے لیے اہل علم کی طرف رجوع کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن قرآن کا بڑا حصہ نہایت واضح، آسان اور براہ راست ہدایت پر مشتمل ہے۔ مثال کے طور پر سورہ حجرات کو لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایوہ الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، تو تحقیق کر لیا کرو۔ یہ بات سمجھنے میں کیا مشکل ہے؟ ایک اور جگہ فرمایا، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہذا اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ۔ یہ بات کتنی واضح ہے۔ پھر فرمایا، لا يسخر قوم من قوم، ایک قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ مزید فرمایا، اجتنبوا كثيرا من الظن، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، ان بعض الظن اثم، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ یہ سب آیات ہماری روزمرہ زندگی سے متعلق ہے، اور ہر شخص ان سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے۔ تو جیسے کہ سامعین کرام، ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ قرآن ہر انسان کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ھُدًى لِّلنَّاس، یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ ہماری بات نہیں، یہ خود اللہ کا کلام ہے۔ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف علماء کے لیے ہدایت ہے، نہ یہ فرمایا کہ صرف مفسرین کے لیے ہدایت ہے، بلکہ فرمایا تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص قرآن سے اپنی استطاعت کے مطابق رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ اب سامعین کرام، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر شخص اپنی رائے کو حتمی سمجھنے لگے۔ قرآن میں تدبر کرتے وقت دو اصول ہمیشہ یاد رکھنے چاہیے۔ پہلا اصول کہ اگر کسی آیت کے بارے میں کوئی بات سمجھ آئے، تو اہل علم سے اس کی تصدیق کر لینی چاہیے، یوں نہیں کہ اپنی رائے کو حتمی سمجھ لیں، نہیں نہیں۔ دوسرا اصول ہے، اگر بعد میں معلوم ہو جائے کہ ہماری سمجھ میں

جاتی ہے۔ جب انسان نماز کا عادی ہو جاتا ہے، ذکر کا عادی ہو جاتا ہے، قرآن سے تعلق مضبوط کر لیتا ہے اور اپنے نفس کو قابو میں رکھنا سیکھ لیتا ہے تو اطاعت الہی اس کی فطرت کا حصہ بننے لگتی ہے۔ جیسے ایک شخص چند ہفتوں کی مشق کے بعد نئی عادت اختیار کر لیتا ہے، اسی طرح بندہ بھی اللہ کی اطاعت میں راحت محسوس کرنے لگتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ سفر موت تک جاری رہتا ہے۔ قرآنی تربیت کہیں یا قرآنی تزکیے کی بات کریں، یہ ایک وقتی عمل نہیں بلکہ پوری زندگی کا سفر ہے۔ سامعین کرام، قرآنی تعلیم کا ایک عظیم مقصد انسان کے ذہن کو آزاد کرنا ہے۔ آج دنیا میں بہت سے لوگ اکثریت کی اندھی پیروی کرتے ہیں۔ اگر زیادہ لوگ کسی بات کو درست کہہ دیں تو وہ بھی اسے درست مان لیتے ہیں، لیکن قرآن انسان کو دلیل کا تابع بناتا ہے، ہجوم کا نہیں، اکثریت کا نہیں۔ قرآن کہتا ہے اپنی دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو، اور ایک دوسری جگہ فرمایا اگر تم زمین میں موجود اکثر لوگوں کی بات مان لوگے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ سامعین کرام، قرآنی تربیت پانے والا انسان دوسروں کا احترام کرتا ہے، وہ شخصیت پرستی کا شکار نہیں ہوتا، وہ حق کو دلیل کی بنیاد پر قبول کرتا ہے خواہ وہ کسی کی زبان سے نکلے۔ سامعین کرام، قرآن صرف انسان کو دوسروں کی غلامی سے آزاد نہیں کرتا بلکہ اسے اپنے نفس کی غلامی سے بھی آزاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انصاف پر مضبوطی سے قائم رہو خواہ وہ تمہارے اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ یہ کتنی بڑی تربیت ہے۔ عام طور پر انسان اپنی غلطی چھپاتا ہے نا، اپنا دفاع کرنے میں لگا رہتا ہے، بہانے بناتا ہے، لیکن قرآنی شخصیت وہ ہے جو اپنی غلطی ماننے کا حوصلہ رکھتی ہے، وہ سچ کے سامنے اپنی انا قربان کر سکتی ہے۔ سامعین کرام، آج دنیا میں جہاں ذہنی دباؤ، خوف، اضطراب اور بے چینی عام ہو چکی ہے، قرآن اس مسئلے کا حل بھی پیش کرتا ہے۔ قرآن انسان کو سکھاتا ہے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے، نفع اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے، موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب انسان کے یقین مضبوط ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں غیر اللہ کا خوف کم ہونے لگتا ہے۔ اسی لیے توحید انسان کو ہمت دیتی ہے اور شرک انسان کو خوف زدہ کر دیتا ہے۔ جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ مصیبت میں بھی ٹوٹتا نہیں، ناکامی میں بھی مایوس نہیں ہوتا، اور کامیابی میں بھی مغرور نہیں ہوتا۔ سامعین کرام، آج سوشل میڈیا کے دور میں اختلاف کو دشمنی سمجھ لیا گیا ہے۔ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ ان سے بہترین انداز میں گفتگو کرو۔ قرآنی تربیت پانے والا شخص صرف حق بات نہیں کرتا بلکہ حق بات کو بہترین انداز میں پیش بھی کرتا ہے۔ اس کی زبان نرم ہوتی ہے، اس کا لہجہ مہذب ہوتا ہے، وہ لوگوں کی تحقیر نہیں کرتا، وہ گالی اور طعن و تشنیع کو دلیل نہیں سمجھتا۔ سامعین کرام، قرآن کی ایک حیرت انگیز تعلیم یہ ہے کہ وہ انسان کو اپنے دشمن کے ساتھ بھی انصاف کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی قوم کی دشمنی تمہیں انصاف چھوڑنے پر آمادہ نہ کرے، انصاف کرو، یہی تقویٰ کے زیادہ قریب ہے۔ یہ معمولی بات نہیں، عام طور پر انسان دوست کی غلطی بھی چھپا دیتا ہے اور دشمن کی خوبی بھی تسلیم نہیں کرتا، لیکن قرآن انسان کو سکھاتا ہے کہ حق بات ہر حال میں حق ہے۔ قرآن بار بار یتیموں، مسکینوں اور کمزور طبقوں کا ذکر کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مومن صرف طاقتور لوگوں کے ساتھ نہ رہے بلکہ معاشرے کے کمزور افراد سے بھی جڑا رہے۔ من شغله القرآن عن ذکری ومسألتی اعطیته افضل ما اعطی السائلین، جس شخص کو میرے ذکر اور سوال دعا کرنے سے قرآن نے مشغول رکھا، میں اس کو اس سے افضل عطا کروں گا جو سائلوں اور دعا کرنے والوں کو عطا کرتا ہوں۔ وفضل کلام اللہ تعالی علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ، اور دوسرے اور کلاموں کے مقابلوں میں اللہ کے کلام کو ایسی عظمت و فضیلت حاصل ہے جیسے اپنے مخلوق کے مقابلے

0: اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔ سمجھنے کا اسی طرح قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کا انعام بھی بعض احادیث میں جس میں مسند احمد کی ایک روایت ہے، مزید ابو داود نے بھی اس کو روایت کیا ہے، اس حدیث کو معاذ الجہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ القرآن وعمل بما فيه ألبس والداه تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا، کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس میں جو کچھ ہے اس پر عمل کیا قیامت کے روز اس کے ماں باپ کو ایک ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی آفتاب کی روشنی سے بھی زیادہ حسین ہوگی، جبکہ وہ روشنی دنیا کے گھروں میں ہو اور آفتاب آسمانوں سے ہمارے پاس ہی اتر آئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تمہارا کیا گمان ہے جس نے خود قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا ہو، یعنی اس کی جزا اور انعام کا کون اندازہ لگا سکتا ہے۔ ایک انسان کی اللہ سے قربت کا اندازہ بعض اوقات اس کے کمزوروں کے ساتھ تعلق سے بھی لگایا جا سکتا ہے۔ جو شخص صرف مالداروں کی محفلوں میں رہتا ہے اور محتاجوں سے بے خبر ہے اسے اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے۔ سامعین کرام، قرآنی تربیت انسان کو والدین کا فرما بردار بناتی ہے۔ قرآن فرماتا ہے ان کے سامنے عاجزی کا بازو جھکا دو، واخفض جناحک۔ آج ہم معلومات تو حاصل کر رہے ہیں لیکن کیا ہماری تعلیم ہمیں والدین کی خدمت بھی سکھا رہی ہے؟ کیا وہ ہمیں رشتوں کی قدر سکھا رہی ہے؟ قرآن یہی تربیت دیتا ہے۔ آج بہت سے والدین اپنے بچوں کے اسکول، ڈگری اور زبانوں کی فکر کرتے ہیں، لیکن ایک سوال یہ بھی ہونا چاہیے، میرا بچہ کیسا بن رہا ہے، کیسا انسان بن رہا ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کی نماز کیسی ہے، اس کا اللہ سے تعلق کیسا ہے، اس کا کردار کیسا ہے؟ کیونکہ معلومات بعد میں بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ آج انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کا تقریباً ہر علم دستیاب ہے، لیکن اگر تربیت نہ ہو تو معلومات بھی انسان کو فائدہ نہیں دیتی۔ سامعین کرام، اختتامی پیغام اور خلاصہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ قرآنی تعلیم، قرآنی تدبر کا مقصد صرف ایک ذہین طالب علم بنانا ہی نہیں بلکہ ایک ایسا انسان بنانا ہے جو دلیل کا پیرو ہو، خواہشات کا غلام نہ ہو، والدین کا احترام کرے، کمزوروں کا سہارا بنے، دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرے، اللہ پر بھروسہ رکھے اور قرآن کی تعلیمات کا عملی نمونہ بن جائے۔ ایسا انسان دراصل چلتا پھرتا قرآن بن جاتا ہے، جیسا کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا، کان خلقہ القرآن۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اولاد کی ایسی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو قرآن کے نور سے روشن ہو، اور ہمیں بھی قرآن کے مطابق اپنی شخصیت سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: Qatar's most heard radio station FM 107 FM 107 Dil Se Desi

السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں. ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے. اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے

0: شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں۔ حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں۔ ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے۔ اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں۔ سامعین کرام، ہم میں سے ہر شخص رات کو سونے سے پہلے کچھ نہ کچھ تیاری ضرور کرتا ہے۔ ہم جسمانی آرام اور بہتر نیند کے لیے بہت سی چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ جس طرح جسم کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح روح کو بھی سکون اور حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے؟ اسلام نے ہمیں سونے کا ایک مکمل مسنون طریقہ بتایا ہے تاکہ ہماری رات بھی عبادت بن جائے اور ہماری نیند بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں گزرے۔ آج ہم ایک ایسی خوبصورت سنت کے بارے میں گفتگو کریں گے جو پوری رات ہمارے لیے روحانی حفاظت، پاکیزگی اور برکت کا ذریعہ بنتی ہے۔ وہ سنت ہے سونے سے پہلے وضو کرنا۔ وضو کا نام آتے ہی اکثر ہمارے ذہن میں نماز آتی ہے، اور یقیناً وضو نماز کی کنجی ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کو صرف نماز تک محدود نہیں رکھا بلکہ اسے روزمرہ زندگی کے مختلف مواقع پر اختیار فرمایا۔ ان میں سے ایک اہم موقع رات کو سونے سے پہلے کا بھی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم سونے کے لیے اپنے بستر پر جاؤ تو اسی طرح وضو کرو جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہو، پھر اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ جاؤ۔ سامعین کرام، ذرا غور کیجئے، دن بھر کی مصروفیات کے بعد جب انسان اپنے بستر کی طرف جاتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسے یاد دلاتے ہیں کہ نیند سے پہلے اپنے جسم اور روح دونوں کو پاکیزہ کر لو۔ وضو ایک روحانی تازگی ہے، جس طرح پانی چہرے، ہاتھوں اور پاؤں کو دھوتا ہے، اسی طرح یہ وضو ان اعضاء کو دھونے کے ساتھ ساتھ انسان کے دل اور روح پر بھی مثبت اثر ڈالتا ہے۔ اسی لیے بہت سے اہل علم فرماتے ہیں وضو مومن کی ظاہری اور باطنی پاکیزگی کا ذریعہ ہے۔ سامعین، یہ تھا پروگرام آج کی سنت۔ یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر، برکت، سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے، اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے۔ پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: Qatar's most heard radio station FM 107 FM 107 Dil Se Desi

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب تارے بکھر جائیں گے اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے اور جب قبریں کھول دی جائیں گی، اس وقت ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا سب کیا دھرا معلوم ہو جائے گا۔ اے انسان، کس چیز نے تجھے اپنے اس رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے نک سکھ سے درست کیا، تجھے متناسب بنایا اور جس صورت میں چاہا تجھ کو جوڑ کر تیار کیا؟ ہرگز نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پر نگران مقرر ہیں، ایسے معزز کاتب جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں۔ یقیناً نیک لوگ مزے میں ہوں گے اور بے شک بدکار لوگ جہنم میں جائیں گے، جزا کے دن وہ اس میں داخل ہوں گے اور اس سے ہرگز غائب نہ ہو سکیں گے۔ اور تم کیا جانتے ہو کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ ہاں، تمہیں کیا خبر کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ یہ وہ دن ہے جب کسی شخص کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہ ہوگا۔ فیصلہ اس دن بالکل اللہ کے اختیار میں ہوگا۔

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں گھاٹا دیتے ہیں۔ کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ایک بڑے دن یہ اٹھا کر لائے جانے والے ہیں، اس دن جبکہ سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ ہرگز نہیں، یقیناً بدکاروں کا نام اعمال قید خانے کے دفتر میں ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ کیا ہے وہ قید خانے کا دفتر؟ وہ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی۔ تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں، اور اسے نہیں جھٹلاتا مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزر جانے والا بد عمل ہے۔ اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں۔ ہرگز نہیں، بلکہ دراصل ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ ہرگز نہیں، بالیقین اس روز یہ اپنے رب کی دید سے محروم رکھے جائیں گے، پھر یہ جہنم میں جا پڑیں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔

ہرگز نہیں، بے شک نیک آدمیوں کا نامہ اعمال بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہے، اور تمہیں کیا خبر کہ کیا ہے وہ بلند پایا لوگوں کا دفتر؟ ایک لکھی ہوئی کتاب جس کی نگہداشت مقرب فرشتے کرتے ہیں، بے شک نیک لوگ بڑے مزے میں ہوں گے، اونچی مسندوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر تم خوشحالی کی رونق محسوس کرو گے، ان کو نفیس ترین سربند شراب پلائی جائے گی جس پر مشک کی مہر لگی ہوگی۔ جو لوگ دوسروں پر بازی لے جانا چاہتے ہوں وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں بازی لے جانے کی کوشش کریں، اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ یہ ایک چشمہ ہے جس کے پانی کے ساتھ مقرب لوگ شراب پیئیں گے، مجرم لوگ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مار مار کر ان کی طرف اشارے کرتے تھے، اپنے گھر والوں کی طرف پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے تھے کہ یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ آج ایمان لانے والے کفار پر ہنس رہے ہیں، مسندوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہیں، مل گیا نہ کافروں کو ان حرکتوں کا ثواب جو وہ کیا کرتے تھے۔

0: اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی, اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اس کی تعمیل کرے. اے انسان, تو کشاں کشاں اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے اور اس سے ملنے والا ہے, پھر جس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا, اور وہ اپنے لوگوں کی طرف خوش خوش پلٹے گا. رہا وہ شخص جس کا نام اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا, تو وہ موت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا. وہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا, اس نے سمجھا تھا کہ اسے کبھی پلٹنا نہیں ہے. پلٹنا کیسے نہ تھا, اس کا رب اس کے کرتوت دیکھ رہا تھا. پس نہیں, میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی اور جو کچھ وہ سمیٹ لیتی ہے, اور چاند کی جبکہ وہ ماہ کامل ہو جاتا ہے, تم کو ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف گزرتے چلے جانا ہے. پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے, اور جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے, بلکہ یہ منکرین تو الٹا جھٹلاتے ہیں. حالانکہ جو کچھ یہ اپنے نامۂ اعمال میں جمع کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے, لہذا ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو. البتہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے مضبوط قلعوں والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے یعنی قیامت، اور دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز کی کہ مارے گئے گڑھے والے، اس گڑھے والے جس میں خوب بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی، جبکہ وہ اس گڑھے کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے اور جو کچھ وہ ایمان لانے والوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے، اور ان اہل ایمان سے ان کی دشمنی اس کے سوا کسی وجہ سے نہ تھی کہ وہ اس خدا پر ایمان لے آئے تھے جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، جو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے، اور وہ خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں پر ستم توڑا اور پھر اس سے تائب نہ ہوئے، یقیناً ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلائے جانے کی سزا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ ہے بڑی کامیابی۔ در حقیقت تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہ بخشنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، عرش کا مالک ہے، بزرگ و برتر ہے، اور جو کچھ چاہے کر ڈالنے والا ہے۔ کیا تمہیں لشکروں کی خبر پہنچی ہے، فرعون اور سمود کے لشکروں کی؟ مگر جنہوں نے کفر کیا ہے وہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے، ان کے جھٹلانے سے اس قرآن کا کچھ نہیں بگڑتا، بلکہ یہ قرآن بلند پایا ہے، اس لوح میں نقش ہے جو محفوظ ہے۔

0: صحف إبراهيم وموسى.
1: اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی, اور تم کیا جانو کہ وہ

رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے؟ چمکتا ہوا تارا۔ کوئی جان ایسی نہیں ہے جس کے اوپر کوئی نگہبان نہ ہو۔ پھر ذرا انسان یہی دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا ہے جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے۔ یقیناً وہ خالق اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ جس روز پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی، اس وقت انسان کے پاس نہ خود اپنا کوئی زور ہوگا اور نہ کوئی اس کی مدد کرنے والا ہوگا۔ قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی اور نباتات اگتے وقت پھٹ جانے والی زمین کی۔ یہ ایک جچی تلی بات ہے، ہنسی مذاق نہیں ہے۔ یہ لوگ یعنی کفار مکہ کچھ چالیں چل رہے ہیں اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں۔ بس چھوڑ دو اے نبی ان کافروں کو، ایک ذرا کی ذرا ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کرو، جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا، جس نے تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی، جس نے نباتات اگائیں پھر ان کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ ہم تمہیں پڑھوا دیں گے پھر تم نہیں بھولو گے، سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ پوشیدہ ہے اس کو بھی، اور ہم تمہیں آسان طریقے کی سہولت دیتے ہیں۔ لہذا تم نصیحت کرو اگر نصیحت نافع ہو۔ جو شخص ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کرے گا، اور اس سے گریز کرے گا وہ انتہائی بدبخت جو بڑی آگ میں جائے گا، پھر نہ اس میں مرے گا نہ جیے گا۔ فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے رب کا نام یاد کیا، پھر نماز پڑھی، مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ یہی بات پہلے آئے ہوئے صحیفوں میں بھی کہی گئی تھی، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ بسم اللہ

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت یعنی قیامت کی خبر پہنچی ہے؟ کچھ چہرے اس روز خوف زدہ ہوں گے، سخت مشقت کر رہے ہوں گے، تھکے جاتے ہوں گے، شدید آگ میں جھلس رہے ہوں گے، کھولتے ہوئے چشمے کا پانی انہیں پینے کو دیا جائے گا، خاردار سوکھی گھاس کے سوا کوئی کھانا ان کے لیے نہ ہوگا، جو نہ موٹا کرے نہ بھوک مٹائے۔ کچھ چہرے اس روز با رونق ہوں گے، اپنی کارگزاری پر خوش ہوں گے، عالی مقام جنت میں ہوں گے، کوئی بےہودہ بات وہ وہاں نہ سنیں گے، اس میں چشمے رواں ہوں گے، اس کے اندر اونچی مسندیں ہوں گی، ساغر رکھے ہوئے ہوں گے، گاؤ تکیوں کی قطاریں لگی ہوں گی اور نفیس فرش بچھے ہوئے ہوں گے۔ یہ لوگ نہیں مانتے تو کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بنائے گئے، آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے اٹھایا گیا، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جمائے گئے، اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی گئی؟ اچھا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نصیحت کیے جاؤ، تم بس نصیحت ہی کرنے والے ہو، کچھ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہو۔ البتہ جو شخص منہ موڑے گا اور انکار کرے گا تو اللہ اس کو بھاری سزا دے گا۔ ان لوگوں کو پلٹنا ہماری طرف ہی ہے، پھر ان کا حساب لینا ہماری ہی ذمہ ہے۔

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جبکہ وہ رخصت ہو رہی ہو، کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا اونچے ستونوں والے عاد ارم کے ساتھ، جن کے مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی، اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھیں، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی کی تھی اور ان میں بہت فساد پھیلایا تھا۔ آخر کار تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب گھات لگائے ہوئے ہے، مگر انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا، اور جب وہ اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں اکساتے اور میراث کا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو۔ ہرگز نہیں، جب زمین پے در پے کوٹ کوٹ کر ریگ زار بنا دی جائے گی اور تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا، اس حال میں کہ فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے، اور جہنم اس روز سامنے لے آئی جائے گی، اس دن انسان کو سمجھ آئے گی، اور اس وقت اس کے سمجھنے کا کیا حاصل؟ وہ کہے گا کہ کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا۔ پھر اس دن اللہ جو عذاب دے گا، ویسا عذاب دینے والا کوئی نہیں، اور اللہ جیسا باندھے گا، ویسا باندھنے والا کوئی نہیں۔ دوسری طرف ارشاد ہوگا، اے نفس مطمئن، چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اپنے انجام نیک سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے، شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔

اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی، اور حال یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس شہر میں تم کو حلال کر لیا گیا ہے، اور قسم کھاتا ہوں باپ یعنی آدم علیہ السلام کی اور اس اولاد کی جو اس سے پیدا ہوئی، در حقیقت ہم نے